0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes bomo veliko govorili predvsem o šolah in novem šolskem letu, poudarka bo tudi na novih in prenovljenih šolskih stavbah, pa tudi o avtobusu, ki bo spet vozil na Tomšičevi na Jesenicah, za konec pa še o zanimivi razstavi, ki se vrača na Blejski grad. Takoj po tejle pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Šolari so se vrnili v šolske klopi, šolski prag je prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, novo obdobje pa se je začelo tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je sicer v novo šolsko leto vstopilo 186 tisoč 687 osnovnošolk in osnovnošolcev. Koliko učencev pa je novo šolsko leto začelo v Kranju? Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
1: Vsega skupaj letos trenutno bomo imeli 5537 otrok upisane v osnovno šolo v mestni občini Kranj, 5537. Od tega je 558 prvošolčkov. Kar se tiče pa vrtca, tukaj imamo v javnem in pa v zasebnih vrtcih koncesijo 116 oddelkov. Od tega je zdaj vsega skupaj otrok 1812 in pa tistih, ki grejo prvič v vrtec 411.
0: Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen na Kokrici, kjer so odprli nove prostore podružnične šole in vrtca. Prvošolke in prvošolci, ki so prvič prestopili prag osnovnih šol, so tudi letos dobili stekleničke za večkratno uporabo in odsevne krsničke, saj želijo na občini tudi na tak način spodbuditi trajnostne navade med otroki in poskrbeti za večjo varnost v prometu. Župan Matjaž Rakovec in podžupanja Manja Zorko sta ob prvem šolskem dnevu obiskala osnovno šolo Helene Puhar Kranj in osnovno šolo Oreh Kranj, podružnično šolo Mavčiče, župan pa še osnovno šolo Stražišče Kranj in osnovno šolo Predoslje Kranj. Podžupanja je obiskala osnovno šolo Simona Jenka Kranj, podružnični šoli na Trsteniku in v Goričah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ostajamo pri kranjskih šolah. Poleg velike investicije na Kokrici, tam se je, kot vemo, zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, podružnične šole Kokrica in Vrca, je mestna občina Kranj. Letos izvedla tudi številne druge naložbe v vzdrževanje in obnovo šolskih ter vrčevskih objektov, kot so obnove streh, namestila je sončne elektrarne, sanirala prostore, posodobila opremo in izvedla druge posege, s katerimi izboljšuje pogoje za otroke, učence, učitelje in druge zaposlene. Nekaj jih izpostavlja podžupanja Manja Zorko.
1: Pravzaprav po mestni občini Kranj poteka predvsem čez poletje, ko so počitnice, je kar pestro po šolah in vrtcih, ko izkoristimo dejansko čas, da prenovimo prostore in izvedemo investicije, ki so moteče, ne, ki se sicer, če se izvajajo sredi šolskega leta. Ne, smo pa letos za te investicije v šole in vrtce namenili skoraj več kot 2,5 milijona evrov in velik del sredstva je šlo recimo za sanacijo streh na osnovnih šolah Simona Jenka, Predoslje, Jakob, Baljaža, Helene Puhar in Franceta Prešerna. Smo pa tudi prenavljali sanitarije, recimo v osnovni šoli, podružnični šoli Mavčiče, patlake, ogrevalne, strelovodne inštalacije, športne igrišča na mnogih šolah in drugo opremo. Smo zaključili tudi celovito sanacijo fasade glasbene šole Kranj in pa recimo, kar se pa še dogajanje, še v teku je pa gradnja nove šolske zobne ambulante pri osnovni šoli Predoslje, ki bo zaključena pred vidoma letos in pa seveda dogaja še nekatere prenove, ki so še v teku, recimo sanacija kemične učilice, recimo za kemijo v osnovni šoli Staneta Žagara. Potem so tukaj še kranjski vrtci, recimo, kjer smo delali sanacije v Mavčičah, Žabnici, Besnici in na Primskovem. V Mojci smo opremili 2 igralnice za oddelke prilagojenega programa, kjer je vedno več otrok. Potem Janina je dobila zunanjo učilnico, v Najdihojci smo tudi obnovili celotno igrišče. Seveda pa ne smemo pozabiti, da ob vseh teh prenovah pa poteka že ena večjih investicij, ki bo seveda trajala še nekaj časa in to je gradnja novega vrtca Sonček. Kdor se je vozil tam mimo, že vidite, da je tam nastala že ena da vrtca starega ni več, da je že velika gradbena jama tam in ta novi vrtec bo res najsodobnejši in bo imel 7 oddelkov za 154 otrok, bo pa zgrajen predvidoma do konca leta 2028. Je pa sama vrednost projekta okoli 8 milijonov evrov, od tega pa je 5 milijonov evrov nepovratnih. Pravzaprav vsako leto sistematično obnavljamo šolske in vrtčevske prostore, seveda pri tem tesno sodelujemo s šolami, ki povejo, kakšne so njihove potrebe, predvsem glede na nove učne procese in kurikule, a ne, kaj so tiste stvari, ki jih potrebujejo in potem skupaj načrtujemo prenove. Tako da teh je bilo letos kar nekaj in se še dogajajo in tudi v prihodnje bo tako.
0: V zadnjih 8 letih je sicer mestna občina Kranj za naložbe v vrtce in šole namenila več kot 30 milijonov evrov. Po glasbenem predahu pa se selimo še na jeseniške šole.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
1: V letošnjem šolskem letu 5 osnovnih šol v občini Jesenice obiskuje kar 1828 učencev, 176 jih je prvič prestopilo vrata v hram učenosti. Zanje so vodstva šol pripravila lepo dobrodošlico s sproščenimi zabavnimi programi. Veliko spodbudnih besed jim je namenil tudi župan občine Jesenice magister Peter Bohinec. Na osnovni šoli Koroška Bela je skupaj s podružnično šolo na Blejski Dobravi 444 učencev, 40 je prvošolcev. Ravnateljica Sanda Zupan je o pripravah na novo šolsko leto in o učnem programu v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
2: Priprave na novo šolsko leto se začnejo že sredi avgusta, tako da učitelji pridemo kar zgodaj in se pripravimo na to, da so razredi okrašeni, da je vse počiščeno, nam poskrbijo naše gospe za čiščenje. Učitelji seveda pripravijo vse za sprejem svojih otrok. Mi pa moramo poskrbeti seveda predvsem za varno in spodbudno učno okolje, tako da varnost je na prvem mestu, saj vemo, da se učenci med počitnicami majčkano sprostijo, pozabijo na tista pravila pri prečkanju ceste, pri hoji po pločniku, tako da postavimo te znake za varno šolsko pot, zaprosimo gasilce, policiste, upokojence za pomoč v prvem tednu, da majčkano pomagajo našim učencem. Skratka, vsi skupaj poskrbimo za to, da pridajo učenci varno v šolo in da tudi varno odhajajo iz nje.
3: Koliko bo letos učencev v šoli?
2: V naši šoli nas bo letos 447 in sicer imamo na Koroški Beli 408 učencev, 37 pa na Blejski Dobravi, ki je naša podružnica. Oddelkov je pa 21 na Koroški Beli in na Blejski Dobravi 3.
3: Verjetno zdaj le učni programi, potem interesne dejavnosti, verjetno kar vse po nekem ustaljenem urniku.
2: Ja, naša šola je že tretje leto vključena v razširjen program. Mislim, da smo prva jeseniška šola, ki smo se vključili v ta program letos, kolikor sem seznanjena, se nam pridružuje osnovna šola Poldeta Stražišarja. Tako da učenci so že navajeni. Ta razširen program je pravzaprav program, ki nadomešča interesne dejavnosti, dopolnilni, dodatni, potem različne dodatne ure za nadarjene, potem pomoč učencem in pa izbirne predmete, ki so bili prej v 4., 5. in 6. razredu. Tako da nabor dejavnosti je zelo pester. Zdaj le smo dali ravno ven razpis, da se učenci prijavljajo, tako da bomo v kakšnem tednu imeli podatke, koliko se je na kakšno dejavnost otrok prijavilo. Vemo pa, na nekatere zelo radi hodijo, na druge pa majčkano manj.
3: Na prvi dan pa seveda največ veselja s prvošolčki, kako je bilo?
2: Največ veselja s prvošolčki, vedno jim pripravimo pester program, želimo jih sprejeti na ta način, da se bodo počutili zaželjene, varne, da bodo izgubili tisto trohico strahu, če so ga imeli, in mislim, da je to najbolj pomembno za prvi šolski dan, da dobijo tisti občutek varnosti, da spoznajo razredničarke, da vidijo, da to ni nič groznega, če so prestopili šolski prag.
3: Naprej ste že omenili to varnost na poti v šolo in iz nje verjetno poseben poudarek tudi letos.
2: Seveda, vedno se pripravimo na to, letos je bil še poseben velik poudarek na tem in mislim, da moramo ne samo prvi šolski dan, ampak zdaj le iz dneva v dan skrbeti za to, da bo vse v redu.
3: Vsak mora seveda poskrbeti od otrok, staršev, udeležencev na cesti v prometu.
2: Tako, vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti. Mi se lahko dobro pripravimo, ampak če ne sodelujejo starši, če ne sodelujejo krajani, ki se vozijo vsakodnevno mimo šole, potem težko poskrbimo za varnost. Mogoče tukaj le bi izpostavila našo avtobusno postajo, kjer se zelo trudimo, da bi zagotovili varnost otrok, ki čakajo na šolski avtobus, ker se nam pogosto dogaja, da starši parkirajo na postaji in imamo kar težave, da potem zagotovimo varnost, da otroci res lahko varno na avtobus počakajo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na osnovni šoli Prežekovega Voranca na Jesenicah letos pouk obiskuje 527 učencev, prvošolcev je 54. Več o pripravah in nekaterih novostih v učno-vzgojnem programu ravnateljica Klavdija Kranc-Jensterle.
1: Ja, priprave vedno potekajo v času poletja. Največji izziv zadnje čase je pridobiti ustrezne učitelje. Veste, da je pomankanje kadrov po celi Sloveniji, tako je tudi pri nas. Tako da smo morali kar dolgo časa iskati kadre in hvala Bogu, nekako smo sestavili sistemizacijo, da imamo šolo pokrito s predmeti. 1. Septembra pa vedno odpremo vrata prvošolcem, to je slovesen dan, tudi danes je bilo tako 54 navdušenih prvošolčkov, ki bodo gulili šolske klopi naslednjih 9 let. Mogoče je leto za nas specifična situacija glede na lokacijo, kajti veste, da potekajo dela po Tomšičevi, kar pomeni malo večji izziv, zato starše prosimo za strpnost in otroke, da bodo varno hodili vsak dan v šolo.
2: Prvi dan ste poudarili to varnost, verjetno velja za vse otroke, starše.
1: Ja, prav za vse udeležence. Ker če bomo drug na drugega pazili in bomo pozorni na to, da je pač zdaj drugače in da dokler to ne bo urejeno, bo treba ravnati drugače, ne bo v redu. A ne? Se pravi, dajmo vsi skupaj prispevati, da bojo naše poti varne vsak dan.
2: Za prvetni učni program in vse ostalo klasično, kakšne novosti letos?
1: Ja, letos so pač novosti kurikularne, to pomeni, da je prišlo do sprememb v učnem načrtu, a ne? V 1., 4. in 7. razredu, pa nekaj tudi v 6. Drugače si pa na šoli prizadevamo, da sledimo nekim razvojnim smernicam. Veste, da upada bralna pismenost, zato si prizadevamo, da bi jo povečali oziroma izboljšali. Absolutno je pa tudi prednostna naloga varno in spodbudno učno okolje, ne? Ker samo v varnem in spodbudnem učnem okolju lahko vsi rastemo in napredujemo.
0: Vse osnovne šole pa je prvi dan obiskal tudi župan občine Jesenice Peter Bohinec, ki je prvošolcem namenil veliko spodbudnih besed, poskrbel pa je tudi za sladko popotnico v šolske klopi.
3: Res je bil velik dogodek za občino Jesenice, za naše osnovne šole, predvsem pa upam, da je ena prijetna izkušnja in nek prijeten uvod našim prvošolcem, prvošolkam, katere smo sprejeli, se pogovorili, naredili res en prijetno druženje in jih na koncu tudi malo pocrkljali s kremšnitami, ki sem jih osebno odnesel po jeseniških šolah.
2: Tudi lepe programe so povsod pripravili.
3: Povsod je bil zelo prijeten program, zelo dobro je bilo zopet sesti v šolske klopi. Tudi sam sem nagovoril naše osnovno šolce, prvošolce, jim zaželel obilo poguma in pa voljo do učenja, da bodo pridobili nova znanja in tako preživeli šolsko leto varno in pa igrivo v naših šolah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah bo na Tomšičevo spet vozil avtobus oziroma minibus. Veseli se tudi župan Peter Bohinec.
1: Tako je ta investicija preko poletja je onemogočala, da bi lahko avtobus vozil na svoji trasi preko ceste Toneta Tomšiča na Stražo, tako da dobra novica za vse občane na cesti Toneta Tomšiča, ki bo seveda od 7.9. do 31.10. zopet povezana z mestnim minibusom, tako kot ste povedali. Se pravi, za vse občane in občanke ceste Toneta Tomšiča še enkrat obvestilo, da bo vozil minibus. Vozni red bo objavljen na spletni strani občine Jesenice in pa na Facebook strani. Lahko pa poveva, da bo iz smeri Trebeža pripeljal na Tomšičevo ob 8.30 uri. Peljal bo do avtobusne postaje Tomšičeva 1, obrnil in nato ob 8.35 uri iz avtobusne postaje Tomšičeva 1 peljal nazaj proti Trebežu in Koroški Beli. Na to imamo še drugo in sicer drugo vožnjo, ki bo ob 12. uri isto iz smeri Trebeža proti postaji Tomšičeva 1 na Tomšičevi cesti, potem minibus obrne in se ob 12.05 vrne iz postaje Tomšičeva 1 proti Trebežu in ustavlja na vseh postajah. Tako da smo zagotovili povezljivost, tukaj smo zaznali problematiko, predvsem starejših občanov, ki nimajo sorodnikov, ki nimajo prevoznih sredstev, tako da bo seveda zdaj obisk zdravnika oziroma nakupov in povezanost z Jesenicami tokrat lažje in pa seveda še enkrat podarim dvakrat dnevno ob 8.30 uri in ob 12. uri.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Blejskem gradu bo od sredine septembra spet na ogled razstava Huberta Široke. Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled.
1: Druga razstava, ki bo od 18. septembra pa vse do 1. novembra, bo na ogled v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu in Huberto Široka, razstava del Huberta Široke se po lanskem uspešnem gostovanju na Blejskem gradu vrača pred Blejsko občinstvo. Umetnik, ki je bil leta 2025 izbran za obraz Bleda, bo tudi tokrat predstavljen z izborom del, ki osvetljujejo več kot 40 letja njegovega ustvarjanja in na razstavi bo mogoče spoznati raznolik opus avtorskega nakita in srebrarskih del, ki nastajajo od leta 1985 do danes. Izbrani eksponati obiskovalca popeljajo skozi različna ustvarjalna obdobja in umetniške cikluse ter razkrivajo široko prepoznaven odnos do materiala, oblik in detajlov. Njegov nakit pa presega uporabno funkcijo in postaja samostojna umetniška izpoved. Razstava tako ponuja v pogledu dolgoletno ustvarjalno pot umetnika, ki je srebro in druge materiale oblikoval prepoznavne, pogosto izrazito osebne likovne zgodbe in prav pripovedovanje zgodb je še ena taka močna lastnost našega umetnika. O njegovem življenju in delu je leta 2025 izšla tudi monografija in ta celovito predstavlja njegovo umetniško pot in ustvarjalni opus, tako da od 18. septembra do 1. novembra njegova dela spet na ogled v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu. Lepo, lepo vabljeni.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec. City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav na naše ceste. Minuta čez 6. 9. september je danes 9.9. na cestah pa že tisti klasični jutrani zastoji. Bolj konkretno pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se na tole zgodnje sredino jutro odpravljate, predvidevava, da v službe in šole.
0: Ko je Tilen dobil prvi cvek, je Urška že blestela pred tablo. In zdaj sta skupaj z vami v gorenjskem jutru.
1: V službe in šole.
0: Ko je Tilen dobil prvi cvek, je Urška že blestela pred tablo. In zdaj sta skupaj

0: naj profesorja oziroma profesorico.
1: Učitelja, učiteljico.
0: Tako, Gorenjskega jutra. In mislim, da imamo kar nekaj predlogov, nič 30, 200, 120, kdo naj to bi bil. Šli bomo na kolo, šli bomo čez ovire. In še nekaj si rekla, šli bomo
1: tudi v osnovno šolo, ja. Nazaj pa ne po znanju, ampak potem ali bi bila 9 ali 8 let, več o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Luka Basi, Skrito v raju, lepo dobro jutro, Gorenjska, 9 je čez 6, 9. september, sreda, Tilen in Urška, pa se zbujava z vami v Gorenjskem jutru.
1: Jaz sem zade, me kdo porive od odzadi, narobe se je slišal. Tilen. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi, kako lesu seveda. Ne veš, vse narobe, na mislim, kakšni packi, res. Ja.
2: No, Saša, tale izjava, ti bo pa še kdaj prav prišla, pa to ne sam doma, ne, ampak tudi 22. septembra do Kranjske
0: ja,
2: Gore.
0: Ja, predvsem tam, ne, nekje, ko se stvari začnejo postavljati po konc.
2: Tilen, no, mislim, govorimo o kolesu, zakaj? Od 16. Mm-hmm. do 22. septembra bo potekal Evropski teden mobilnosti. Saša in Tilen pa se bosta odpravila s kolesom, za izziv sta se odločila iz Kranja do Ljubljane, bosta kolesarila. Tilen, zdaj pa resno vprašanje,
0: to
2: ne?
0: Bo.
2: To bo. A ja. Že kaj treniraš?
0: Treniram, ja, svašto nešto, ampak ne še kolesa.
2: Mislim, da sprašujem ja, za vse, ja. Kaj treniraš.
0: Sem pa sprobil če recimo čelado in mi je prav. Tako da počas.
2: Čestitke, ja, ja, si na dobri poti.
0: Ja,
2: ne?
0: Ja, super.
2: Ampak sej, brez heca, ne, zelo je pomembno, da te čelada prav, da dobro stoji, da pravilno stoji. Zdaj se pa še malo na kolo spraviti.
0: Tako, lej, počas, ampak jaz sem siguren, da z našimi poslušalci, ki boste lepo navijali, ki boste z nami dajali kakšno tudi spodbudno, mislim, da bo šlo kaputer.
2: Bomo pa tam tudi mi z mobilnim studijem, tako da se bomo pol lahko tudi podružili. Ne vem, se boš lahko ti ali ne, kakšen misliš, da boš crknjen ali da boš imel energije.
0: Ja, ne vem, če imel te kakšno fešto gor pripravil, ker siguren sem, da bo, ne. Pol mislim, da bomo pozabili vso trpljenje in vse klance.
2: No in tudi v Kranjski Gori ne bo manjkalo odlične glasbe. Dobra glasba za na pot, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate, pa tudi zdajle. Dve legendi, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della
0: Vita.
2: Vita.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Eva Max, Who's Laughing Now, 17 minut čez 6. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro od Urške in Tilna. Ja, če se zdaj v tem trenutku odpravljate od doma, pa ne veste, ab vzeli jakanco, ali dal pulover z dolgimi
1: Dejte.
0: Rokavi.
1: Frišanje.
0: Čeprav men, jaz bi pa svetovala, da ne rabite. Lejte. Ti si pa šel premrzu, ja? Mislim, zmrznjen si prišel.
1: Ja, pri nas v gorah je že zategnil mrz.
0: Ja, takole pa bolj konkretno po gorenjski. Na Bledu smo pri 14 stopinjah, v Medvodah 18, v Kranju stopinja nižje, v Ljubljani pa ravno tako 18 stopinj, 18 minut čez 6.
1: Ja, zjutraj in zvečer je že res hladneje, ne? Pozna se tudi pri dnevu. Se pa danes zgodi en tak mal vremenski preobrat. Nevihte bodo, popoldan, zelo dopoldne dobimo še malo sonca, pa se bo pa malo lil in tudi tako bo po noči, sploh na Primorskem zna biti malo huje, tudi zaradi burje. Najvišje dnevne temperature pa vseeno ostanejo danes še vedno kar visoke, od 25 do 30 stopinj, v vzhodnih krajih pa do 32, tako da bo še kar vroče.
0: Zadnji dan, poletja pa pa jesen. A imate radi jesen? A imaš ti rad jesen?
1: Pa. Ni bet.
0: Ni bet. Tale glasba pa v tem trenutku paše za vse, ki ste še.
1: Ki greste spat, ne z nočne.
0: V topli posteli, tako. Lahko noč, svirači.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: One Night in Bangkok, slabe 4 minute še manjkajo do 6:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Zaprt pa imamo prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje. Sa prometna nesreča se je tam zgodila. Tam je tudi zastoj. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Zastoji so še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če ste v zastoju, če nekoga čakate, nikar se ne jezite. Peter Freudenthaler je leta 1995 čakal svoje dekle, iz dolgčasa sedel za klavir in v približno 20 minutah napisal tole. Fool's Garden, Lemon Tree, eno večjih uspešnic 90-ih let. Ja, ko življenje ponudi limone, narediš limonade, ali pa tale hud hit. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti nastanite.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. To soboto 12. septembra ob 18. uri bodo na osnovni šoli Gorje praznovali 80-letnico turističnega društva Gorje. Jubilejni večer se bo začel v šolski avli s predstavitvijo ponatisa knjige Slika iz Gorenjske Švice v ogledalu časa ob nastopu kvinteta Vindgar. Na ogled bodo tudi umetniška dela učencev osnovne šole Gorje in osnovne šole Antona Janše Radovljica na temo Vindgarja. Razstava dosežkov turističnega podmladka ter fotografije Miha Polde. Ob 19. uri bo v šolski telovadnici sledila osrednja prireditev Turistično društvo skozi čas. Štiri zgodbe bodo skozi igrane prizore, glasbo ter stare in nove fotografije obiskovalce popeljale od začetkov turizma v Gorjah do današnjega dne in odprle pogled v prihodnost. Posebno mesto bodo dobili spomini na prostovoljce in domačine, ki so skozi desetletja soustvarjali podobo Gori. Osrednjemu programu bo sledil koncert Tanje Zajc Zupan, Tadeja Vasleta Vasa, Teje Saksida in Davida Čadeža, nato pa še druženje s pogostitvijo. V Gorjah bodo ta večer praznovali več kot jubilej. Praznovali bodo živo zgodbo o ljudeh, ki so iz povojne obnove ustvarili eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih znamenitosti in ki danes razmišljajo, kako jo odgovorno predati prihodnim generacijam. Domačini so še vedno tukaj, še vedno skrbijo za Vindgar, ohranjajo dediščino kraja in iščejo odgovore na eno najpomembnejših vprašanj sodobnega turizma. Kako izjemen naravni prostor odpreti svetu, ne da bi pri tem izgubili njegovo prvinskost in kakovost življenja ljudi, ki ob njem živijo, so sporočili organizatorji.
3: Danes bo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nekaj več sonca vidimo na zahodu. Temperature v tem jutru od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Oblačno in deževno vreme tudi jutri.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
6: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In dobro jutro tudi na ceste, 3 minute čez pol sedmo, pa že kar nekaj dogajanja na naših cestah. Zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap. Prometna nesreča se je tam zgodila. Pred overo je zastoj, vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, prava telefonska številka za vse prometne informacije, tudi v tem jutru. Srečno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Urška, če ti zapojem It's just another
8: day.
9: Ne,
8: lemon tree.
9: Ja, Fusgarden prihaja, uživajte.
7: Z veliko glasbe in manj govora.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ko sem jada, ti sudi.
0: In imamo radi.
2: Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Mika in Grace Kelly, še 20 jih manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. Dobro jutro.
1: Spomnim si iz osnovne šole učilce za slovenščino pa za zgodovino. Bila je visoka 1,90 m skor, igrala košarko v jugoslovanski reprezentanci, bila je res. Klela nas je, govorila kletvice, ampak smo se toliko dosozno smejali med poukom, pa dejansko nas je vse naučila.
2: Ja, da, ja, boš da ni rekel tles, da imena pa priimka, ja. Ker bilo do...
0: Ampak jo je pohvalil, ne?
2: Je pa pohvalil, to
0: vidiš,
2: se najbolj
0: ne, to,
2: važno.
0: To v bistvu pove, ne, kakšne učitelje si zapomnimo, ne?
2: Tako, zabavne ali pa to stroge, ali pa tiste, predvsem ki so najbolj pravični. Fair. Kakšne se spomnite, spomnite vi, nič 30, 200, 120, v Gorenjskem jutru namreč iščemo najboljši profesorja oziroma najprofesorco. Zdaj lahko ste zaradi njega vzljubili predmet, ali pa, pa vam sploh
0: no,
2: ni šel.
0: No, najbrž ne za
2: sovražen. Ja, no, mislim, lahko tudi, ne, vse kaj ja, pa veš, ja. Z ljubezen pa sovraštvo sta zelo blizu.
0: Zelo je tanka meja. Torej, nič 30, 200, 120, se vi spomnite vašega najljubšega profesorja, vaše najljubše profesorice. Jaz imam lepe spomine na vse učitelje in učiteljice načeloma, imam pa en poseben spomin na učiteljico iz drugega razreda, ker je bila odlična. Mislim, da je bila ravno po fakulteti in je bila res polna zagona, energije in se prav spomnim, kako nas je na začetku pouka posedla v pol krog, prebrali smo zgodbico, jo obnovili in to je bil en tak lep začetek.
2: Se mi zdi, pouka. Da teta mlajše, ne, ki prijo direkt iz faksa,
0: so polne.
2: Nam ostanejo v dobrem spominu, tistim, ki grejo pa tudi zelo malo v penzion, se pa tudi to vidi.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Sleeping Satellite v Gorenjskem jutru, ko še 11 minut manjka do sedme. Dobro jutro vsem, ki ste se v tem trenutku prebudili. Upam, da uživate v jutranji kavi ali pa v počasnem sredinem jutru. Vsi ostali, ki ste na poti v gneči, v zastoju, previdno in potrpežljivo. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite. Mi še pred sedmo nadaljujemo z odlično glasbo, tudi Željko Joksimović, Lane moje, bo z nami. Bomo pa govorili po sedmi tudi o temi, ki je včeraj, lahko rečemo, kar malce zadela kot strela z jasnega. Napoved šolskega ministra je sprožila precej burne odzive, in sicer to, da se po več kot dveh desetletjih devetletka umika in da se vrača osemletka. Kaj naj bi se pravzaprav spremenilo in predvsem, a je to korak naprej ali nazaj? O tem po sedmi poveva malce več. Kakšno je tudi vaše mnenje morda? Tudi to lahko napišete na nič 30 200 120. Ostanite v najni družbi še naprej.
1: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in mini ceno?
5: Citroen C3.
4: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
5: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kralj.
3: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Edison Gold, zlato je naš posel, vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Osnovnošolce bi lahko od jeseni leta 2028 čakala 8-letka namesto zdajšnje 9-letke. Šolski minister Borut Rončević je napovedal preoblikovanje osnovne šole, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Spremembe predstavijo ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost. V načrtovanem natečaju Astronaut za en dan bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.

0: Z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7. Zaprt prehitevalni pas ostaja na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pri priključku Šmarje SAB prometna nesreča se je tam zgodila, pred overo je zastoj. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa še na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Previdno, varno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno.
1: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
2: Ja, dobro jutro, Gorenjska. Ja, lepo dobro jutro, 3 minutke je čez 7, sreda je 9. september in dan, no, ko se bojo začele padavine.
0: Ja, in če vam pa običajen tek, pa ne dober tek, ampak tek fizični, ni več dovolj velik izziv, imam pa za vas v nadaljevanju pripravljen nekaj. Kaj pravite na 8 km, več kot 20 ovir, nekaj vode, hlodov, bal, slame in skoraj zagotovo tudi precej blata. Zdaj, o čem govorim? Ti, ki bulaš vame, ki tele v nova vrata, pa ti tak trening čist prav prišel za na kulo, ki boš v 22. septembra v Kranjsko goro kolesart.
2: Ja.
0: To povem še pred pol osmo, ne?
2: Še prej pa dobra glasba. Ja. Začnemo z Bonnie Tyler, It's a Heartache. V Gorenjski.
0: Dobro jutro, ko si rekel.
2: Kaj? A ni?
0: Je.
2: Ja, evo, to je ta.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Svi pjevaju, ja ne čujem in Mišo Kovaš u Gorenskem jutru, 11.7. 9. september je sreda in Gorensko jutro poslušate, Tilen Nurška pa se zbujava žvami.
1: Ja, in jaz se danes nisem prebudila s tekom, nisem šla še laufat, ampak upam, da bom imela še dovolj energije in da bo vreme zdržalo, da si bom lahko prvošla tek za sprostitev. No in če imate tudi vi radi tek, zabavo, ovire, plezanje, blato in pa skupinski duh, pol mava idejo za vas.
0: Ja, ne, in govoriva o Avira teku, ne, po gorenskem bi bilo to Ovira tek,
1: ja.
0: Ki pa bo letos potekal v soboto 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Dogajanje se začne ob 10. uri, odrasle pa čaka 8 km in več kot 20 ovir.
1: Ima pa dogodek tudi letos dobrodelno noto, več pa Mitja Polšak, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični.
2: Avira tek vsako leto, odkar smo startali s tem dogodkom, vsako leto del sredstvo uporabimo za druge namene, za dobrodelnost, za druga društva, za ljudi, karkoli, začetka. Poskušamo vsako leto iti na neko drugo fundacijo, drugo društvo, ne, je pa res, da letos gremo drugič za junake tretjega nadstropja. Lansko leto smo nabavili dva mobilna ekrana za spremljanje pacijentovih funkcij. Letos pa so sredstva namenjena za pomoč pri gradnji prizidka na pediatrični prizidka igralnice.
1: No pa bo Avira tek potekal ne glede na vreme, ekstremno vročino ali pa ekstremen mraz in dež.
0: Ja, už kak je res samo še to
1: no,
0: obstaja.
1: Dej, no, Mitja, torej dogodek poteka v vsakem vremenu, kako je s tem?
2: Če smo čisti iskreni, Avira tek uspe samo takrat, kadar dež pada, pa ja, ni preveč vroče. Ne? Tako da v primeru slabega vremena je ta dogodek bolj pristen, boljši, več blata, več vode, brez več različnih naravnih ovir, ne. Drugač pa ja, Avira tek uspe v vseh vremenih, boljše je po slabše.
1: No zdaj veste, kje
0: še
1: bolje
0: boste. Svinsko, ne?
1: Ja, še bolje svinsko, boljše. 19. septembra v Šentvidu pri Stični, na Avira teku pa še dobrodelno je. To je pa tudi super.
0: Dole si je.
1: Topli.
0: Lušti ste.
1: Dobro jutro.

0: Rock and Band in radio imam, lepo dobro jutro, 27. je Urška in Tilen, pa se zbujava z vami.
1: 9. september je danes, sredina tedna, ne, in sredina prvega pravega tistega šolskega tedna, ki poteka od začetka do konca. Šolsko leto se je komaj da dobro začelo, pa je že prišla napoved za eno največjih sprememb v zadnjih letih. Devetletka naj bi šla v zgodovino, vrnila pa naj bi se sodobna 8-letna osnovna šola. Jaz sem hodila v 8-letko, ti si hodil v 9-letko,
0: ja,
1: tudi na podlagi tega si poslušalci in poslušalke lahko ustvarijo
0: kaj
1: mnenje.
0: Kaj je boljše, ne?
1: Kaj je boljše? Ja, ja. Minister Borut Rončević je ob slabih rezultatih slovenskih 15-letnikov v raziskavi PISA napovedal obsežno šolsko reformo, ki naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-2029. To ni 100 let naprej, ne? To je v bistvu prihodne
0: leto.
1: Šolsko leto, ja, oziroma tako. Ja, v 2 letih. Sedanji prvi razred naj bi postal obvezni vrtec, več poudarka pa naj bi bilo na zgodnjem branju, pisanju in računanju, strožjem ocenjevanju, večji avtoriteti učiteljev in manj birokracije in meni se to sliši dobro, iskreno. Pač, ja.
0: Bomo videli, jaz bomo videli, sem tudi za. Je pa tako, ne, zdaj zanima nas v bistvu, kaj pravite vi. Mi 30, 200, 120. A je devetletka po več kot 20 letih res pomembna ali za spremembo ali ne? Kaj si mislite vi? In ko zraven smo že glih v šoli, ne, dejte še napisati, do je vaš najljubši profesor ali pa profesorca, ker iščemo tistega, ki vam je spremenil življenje ali pa, ki se ga spomnite, ki imate na njega lepe spomine. Jaz sem se zdaj spomnil na eno profesor, iz srednje šole, ki mi je res velik pomagala.
1: Okay.
0: Pa ne bi bilo zdaj važno, ne vem, če bi bila to osnovna šola, je 8-letka ali 9-letka, matematika mi pač ne bi šla, če te profesorce ne bi bilo. Tako da, mogoče jo presenetiva.
1: V nadaljevanju, zdaj, ko premišljujete o vsem, kar sva povedala, vama dava zraven eno odlično glasbo. Snow Patrol, Chasing Cars. Dobro jutro.

0: Snow Patrol, Chasing Cars v Gorenjskem jutru, še slabe 4 minute manjkajo do pol osmih. Dobro jutro, Urška in Tilan sva
1: dobro
0: v vaši
1: jutro
0: družbi. No in v nadaljevanju pokličem Tilnovo najljubšo profesorico, ampak a veš kaj, Tilan, ne?
1: Kaj?
0: Lahko, da je ona tvoja najljubša profesorica, ampak jaz kar malo dvomem, da si ti njen najljubši dijak. Bom preverila. Bom preverila, še pred tem pa tudi tale. Maria McKean, Show Me Heaven.
1: Pa tudi tale. Ma kaj pomeni, Urška, voyage?
0: Potovanje ali potuj, desireless. Voyage. Kam bova šla?
1: Ja,
0: tam nekam.
1: Na telefonski klic, ne?
0: Ja, tako, pokličeva tvoja profesorico. Ostante z nama.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Matija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Bledu je poleti potekalo kar nekaj investicij. Največ prahu pa je dvignila tista na Bohinjski Beli. Župan Anton Mežan.
10: Se bom osredotočil predvsem na tisto, kar je občane v zadnjem času najbolj motilo in razumem, ne samo občane, tudi tiste, ki so prehajali s kolesom Bohinjsko Belo oziroma je niso mogli. Cesta na Obrnah je zdaj le odprta, s tem tudi kolesarska povezava Bled Bohinj. Namreč, kar se tiče sanacije plazu, smo vse uredili, položili smo grobi asfalt. Zdaj le v tem času se ureja še škarpa pod samo cesto, kar pa ne vpliva na sam promet na cesti, torej je ves čas odprto. Mogoče bo občasno izmenjen še enosmerno, ampak predalo se bo prevoziti, tako da avtobusi, šolski avtobusi in vse ostalo teče, bom rekel, povsem normalno. Ko bo vse skupaj zaključeno, ko se bodo vsi tovornjaki umaknili ali pa vsa gradbena mehanizacija tudi zaradi škarpe, pa bomo seveda položili še fini asfalt in potem umaknemo mehanizacijo. Glede Bodeš lahko povem, da se gradbena dela tudi nadaljujejo. In sicer zdaj nekje od teh dni pa vse do 29. bo še vedno popolna zapora ceste v Bodeščah med hišnimi številkami, tokrat 16A in 22A. Za navedene stanovalce bo rejen obvoz preko peči do stanovanskih objektov. Posamezni stanovalci pa bodo v zapori posebej obveščeni z obvestilom v pošte nabiralnike. Vsi tisti, ki bi pa radi to cesto skozi Bodešče uporabljali za tranzit, pa ne povemo seveda, da niti ni dovoljeno, že s prometno signalizacijo niti fizično ni mogoče. In morda samo še obvestilo, da smo v Veliki Zaki tudi obnovili pomol, kajti v sredo se prične svetovno veteransko prvenstvo v veslanju in vsi skupaj vabljeni, da si ogledate tudi ta spektakel med 9. in pa 13. tem v tem mesecu.
11: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dal.

0: sveže, hitro, prometno.
1: 3 minute čez pol osmo, prvi z vami na cestah. So pa posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane umaknili na odstavni pas, to je pri priključku Šmarje Sap. Zastoj ostaja, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa zdaj ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Dravlje. Tudi tam je nastal zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze. Tudi tam ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa še na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine ravno tako proti Ljubljani in tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Ja, če takole vdihnete in izdihnete, zdržite še malo. Ja. Tilen je bil tole, pa sploh ni v gneči. Ja. Vi pa srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, če pa še kaj opazite.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših
2: ja, hitov. Res je, same dobro, ne, če slučajno stojite kje v gužbi. Desireless in Voyage, dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, ko še dobrih 20 minut, oziroma dobrih 15, slabih 20 manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gorenjska.
0: Ja, danes vas sprašujeva, kdo je bil vaš najljubši profesor, najprofesorica? Predlagajte ga, zakaj ste si ga zapomnili, kaj so dobre kvalitete tistega profesorja, ki si ga res zapomnimo. No, in Tilan je že povedal, da je imel zelo rad profesorico za matematiko. In veš kaj, Tilan? Jaz sem se odločila, da jo pokličem in preverim, če bil tudi ti njen najljubši dijak. Dajmo preveriti. Evo, zvoni. Upam, da se javi.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, Tanja. Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. A sem vas jaz zmotila v službi v razredu?
2: Ne čisto v razredu, ampak v službi pa seveda.
0: Nekdo vas ima rad in vas je predlagal za najučiteljico. Mi iščemo najučitelja, najučiteljico. Tanja, in kdo mislite, da je vas predlagal?
2: Joj, to bi si pa kar težko upala reči na glas v svoji 30-letni karieri. Pa verjamem, da sem komu tudi pustila pečat v duši.
0: Ja, zagotovo ne samo tistemu, ki vas je predlagal, ampak preden razkrijeva, ne, kdo je ta nekdo. Tanja, povejte, vi učite matematiko. Učiteljica matematika nekako veljajo za bolj stroge, ne, ker vseeno razlagajo včasih tudi težje stvari. Kaj pa po vaše naredi dobrega učitelja, da si ga še po 30 letih, ne, kot ste rekli, ljudje zapomnijo?
2: Ja, jaz verjamem, da je predvsem tista predanost delu, pa zaupanje v dijake tisto, kar oni začutijo, da če si dosleden, če jih spoštuješ, če se zaveš, da tudi niso vsi za matematiko, ampak da se trudijo po svojih najboljših močeh, je pa potem to, kar oni tudi cenijo in vedo, da jim ne zamerim tudi kakšne slabe ocene. Če so se za njo zelo potrudili, je to kar velik uspeh.
0: Ja, veste kaj, zdaj je to zvenelo, kot bi opisovali mojega sodelavca Tilna Lotriča, ki vas je tudi predlagal in je tudi tukaj le.
1: Tilan, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Tilan. O, kar veliko ur je bilo, a ne kar veliko ur.
1: Velik sva preživela v kabinetu, v pisarni, izven šole.
2: Je bilo potrebno, je bilo kar potrebno, je bilo kar potrebno še kakšno dodatno uro.
1: Moram reči, da Tanja je ena teh ljudi, ki išče znanje in ne znanja. Jaz priznam, jaz sem bil z nalogami zelo slab in z matematiko še slabši, ampak Tanja kljub temu, da mi to ni šlo, mi je ful pomagala, tudi inštruktor jaz sem dobil na šolo samo zato, da je potem matematika šla čez in evo, Tanja, tukaj se ti še uradno zahvaljujem za vse. Najlepša stvar vsega tega je pa, da če stopaš v njeno pisarno, tam so res podpisi, slike učencev, res je marsikomu pustila velik spomin in jo vsakič, kar so vzne oči dobim, ko smo s Tanjo skupaj. Tako da, Tanja...
2: Ja, jaz tudi zdele. Hvala, jaz tudi zdele. Ko poslušam te Tilnove besede, vidim, da dejansko je tista iskrenost do dijakov, pa uložen trud vedno poplačan, ker se mi zdi, da je to nekaj najlepšega, kar dobiš po svojem delu, ki ga upravljaš srcem.
1: Tako, kakšne enačbe pa to pozabimo, ampak odnosov.
2: Seveda. Naša enačba se je potem na koncu vedno nekako izšla, da smo dobili pravo rešitev in to je bila tista, ki nas zdaj mogoče življenjsko povezuje. To je res, da se s Tilnom še večkrat vidva, srečava, obujava spomine na dopolnilni pouk in je bilo pač potrebno, ker sicer bi Tilan samo pel.
0: Tanja, in tako se ustvarijo vezi za vse življenje, stilnost, zdaj tudi prijatelja. Veliko nadobudnih, dobrih, prijaznih, prijetnih dijakov še naprej in naj tudi z ostalimi se obdržijo takšne vezi, kot so se Stilnom, ki vas je ohranil v najlepšem spominu.
2: Res najlepša hvala, Tiler, in ja, solznih oči. Lep dan sem skupaj.
0: Tudi vam.
1: Adijo.
0: Kaj pa vi, koga predlagate, kateri profesor, profesorica, učitelj, učiteljica se je vam vtisnil v spomin in zakaj? Nič 30, 200, 120.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Lost Frequency, are you with me? Še 9 manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno, varno in potrpežljivo na poti, kamorkoli se odpravljate. Če pa ste na ljubljanski severni obvoznici, tam se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze. Ne pozabite tam na reševalni pas. Pravzaprav v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Ta zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani, pa tudi na Štajerski od Krtine proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. 8 minut pred 8, ko mi nadaljujemo tudi z odlično glasbo Whitesnake in Is This Love, še preden odbije ura 8. Ostanite.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
9: Podprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenica.
12: Ena čebula. 2 decilitra čistila. Pesto orehov. Nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Tako. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice in Sagar kolektiva vabijo na dvorišče ali v skedenj Liznjekove domačije v Kranjski Gori, kjer bo v petek 11. septembra ob 18.30 na sporedu zadnja filmska projekcija filmov Pod lipo. Dokumentarec Novi sošolci, ki predstavlja zgodbo štirih albansko govorečih učencev s Kosova o tem, kako se soočajo s slovenskim šolskim sistemom. Vstopnine ni, protagonisti pa obljubljajo, da jih lahko spoznate tudi v živo.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Avgusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in ogrozil reševanje bolnika in posadko. Novomeški revoz bo zaradi velikega povpraševanja postopoma uvedel drugo izmeno in napovedal več kot 300 novih zaposlitev. V električnem Twingu zaganja še proizvodnjo novega modela Dacia Spring. Kot poročajo iz podjetja, bodo zaposlovali tako v proizvodni kot na razvojnih in inženirskih delovnih mestih. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: 3 minute čez 8 so, mi pa smo prvi z vami tudi na cestah. Posledice prometne nesreče na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje so odstranili, ampak zastoj ostaja, sega pa preko razcepa Koseze, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa še na posledice prometne nesreče na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje so odstranili, ampak zastoj ostaja, sega pa preko razcepa Koseze, ne pozabite na reševalni pas.

0: Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, piškotki,
2: dobro
1: bombončki.
2: Dobro jutro, ja danes...
1: Tri minutke čez osmo je, kar zdaj pa urška, izvoli.
2: Zdaj pa izvoli, govori. Ja, danes klepetamo v tem, ne, zakaj smo si zapomnili kakšnega profesorja. Tudi izbiramo najprofesorja, najprofesorico in javila se je poslušalka Maja, ki je takole napisala. Zame je dober profesor tisti, ki ne zna samo dobro razložiti snovi, ampak zna tudi poslušati. Tak, pri katerem te ni strah vprašati, če česa ne razumeš in ki vsakem učencu najde nekaj dobrega.
1: No, lepo je to napisala. Mi da sva prej tudi klicala, ne, moja najljubša profesorica je bila v solzah, vesela. Ja. Tako da, če imate koga, ki bi ga pohvalili, nič 30, 200, 120.
2: Vmes, ko razmišljate, ko se spominjate teh časov osnovne šole, 8-letne ali pa 9-letne, pa ena taka, ki paše. Wham in Careless Whisper. Dobro jutro.

0: undertone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Mariah, here for you. 11 minut čez 8, dobro jutro. V gorenskem jutru, Urška in Tila so v vaši družbi. Eno vprašanje imam za vse. Kako ste šli danes v službo? Jaz priznam, jaz sem šla z avtom. Tilan, kako si prišel v službo?
2: Zaspano.
1: Zaspano, ja, to je res nepripravljeno, ja, sitno in z avtomobilom, a ne?
2: In še z avtomobilom, ja, res
1: kaj
2: je.
1: Kaj pa vi, poslušalci, poslušalke, koliko kilometrov je za vas še tista razdalja, ki pa si rečete, ma to bom šel pa s kolesom, ali pa peš, 2, 5, 10, ker pa nas imamo dva, ki sta pa očitno malo izgubila občutek za to mero. Ha?
2: Ja, res je, ne, od 16. do 22. septembra bo potek Evropski teden mobilnosti, ki nas spodbuja, da avto malo pustimo doma, pa gremo mogoče peš ali pa z javnim prevozom s kolesom. No in letošnja tema je mobilnost za vse generacije.
1: In zakaj zdaj ravno kolo? Ker z eno samo stvarjo naredimo kar nekaj dobrega. Gibamo se, krepimo srce in kondicijo, porabljamo energijo na krajših poteh, pa še izogibamo se iskanju parkirišča. Ne, mene to vedno spravi ob živce. Poleg tega pa ja, ni izpušnih plinov, pa tudi denarnica je praviloma bolj zdrava. In ne Tilem, pa Saša, Tiler, vidi, sta si rekla, zakaj bi začela z 2 kilometroma, ne, kljub temu, da ti primankuje kondicije, jaz grem lahko iz Kranja, kar direkt v Kranjsko goro s kolesom.
2: Ma ja, uno, enkrat se namatraš en dan in je to to. A veš, kaj se vsak dan matral, pa neki ja, vadu, pa ja, treniral. Ja. Pač greš, kaj greš in to je to. Hvala lepa. Bomo pa v tednu mobilnosti tudi zbuja znanega Slovenca, Kranjčana. Okay. Kdo to bo, boste ugibali, z nami bojo dnevni pokrovitelji, tako da bo cel kup tudi enih nagrad in vsega. Tako da dejte res... Ja, poslušaj še naprej, ker vedno lahko takole vam pade točno iz neba to. In se rečete, o kakšen krasen dan. Sam točno radio to. Moram prižgati, ne.
1: Med 16. in 22. septembrom, teden mobilnosti.

0: Shape of you. Ed Sheeran, Shape of you, 20 minut čez 8. Dobro jutro v gorenskem jutru.
1: Dobro jutro.
2: Učitelj za fiziko, mislim, da je bil Ignaci.
1: Ok.
2: Tako, res je bil taken Einstein, zelo prijeten top človek in vem, da ga je cel razred ful zmerjo in se norca delo in heco z njega in da mi to res ni bilo všeč, recimo. To sem se ful zapomnila. Tako, recimo njega bi si ful želela še srečo, daj.
1: Res. No, evo, profesor Ignaci, če tole poslušate, ja. Niš 30, 200, 120, javite se pa napište en pozdrav še k Saši, tako. Mi dva se javljava vam, vi pa se javite tudi nam, še enkrat niš 30, 200, 120, iščemo najboljšega profesorja gorenskega jutra.
2: Tako.
1: Ja, in če seveda želite, ja, sem vse povedal, nič 30, 20, 120, pa mogoče pokličemo še kakšnega profesorja, samo morate napisati to, ne, koga, če imamo še kakšnega takega Ignacija.
0: In počem ste si ga tudi zapomnili, kaj za vas naredi dobrega profesorja, dobro profesorico.
3: Urška in Tilen v gorenskem jutru,

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Leva Lajron, slabe tri minute še manjkajo do pol devetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in v nadaljevanju vam postreževa tudi s tem. Toto Cotugno in Sjeme, še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in pa imamo tudi obvestilo komunale Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Otoče, da bo danes v sredo 9. septembra do predvidoma 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujo za razumevanje.
1: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kilogram, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Že danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Glavna pozornost septembrskega praznika krajevne skupnosti Javornik-Koroška Bela je bila namenjena letošnjemu zgodovinskemu koraku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaledju Koroške Bele za večjo varnost prebivalcev pred plazovi. Na osrednji prireditvi se je predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Brus najprej vsem zahvalil za uspešno izveden projekt ter krajankam in krajanom, ki vlagajo svoj čas in energijo v napredek krajevne skupnosti. Zahvalami se mu je pridružil župan občine Jesenice Peter Bohinec. Posebej se je zahvalil prebivalcem za strpnost in razumevanje pri izvedbi del, predsedniku krajevne skupnosti Mateju Brusu in poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu za vse stransko sodelovanje in pomoč pri vodenju projekta. Za načrtovanje, gradnjo in nadzor so podjetjem in strokovnim službam podelili zahvale. Uspeh projekta ne bi bil mogoč brez podpore države in dveh ključnih stebrov, občine Jesenice ter civilne zaščite občine Jesenice. Zahvalo sta prevzela župan Peter Bohinec in poveljnik Igor Arh. Na prireditvi so podelili priznanje sveta krajevne skupnosti ljudem, ki z izjemnimi dosežki bogatijo življenje in s ponosom zastopajo ime krajevne skupnosti. Prvo priznanje so prejeli člani agrarne skupnosti Koroška Bela za pomoč pri urejanju dokumentacije lastništva zemljišč, dostopnih poti in drugih del pri sanaciji plazov ter za finančno pomoč več društvom. Priznanje je prevzel predsednik Primož Tavčar. Drugo priznanje pa je prejel Robert Sušan za aktivno delovanje v več društvih pri izvedbi akcij za ideje, pobude in akcije v krajevni skupnosti ter širši družbeni skupnosti.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Poglejmo pa še na sive ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. Radar in kontrole, radar na štajerski avtocesti A1 na nadvozu pri priključku Snebarja, meri pa obe smeri. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega. Srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Kozarc marmelade, ne? Jar of Hearts, Kristina Perry, še prej pa Toto Cutugno in Insieme. Uživajte.
6: Gorenjsko jutro z veliko glasbo.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: Kristina Perry in Jar of Hearts v Gorenjskem jutru, še 18 manjka do 9. ure, Urška in Tilan pa se zbujava z vami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, in če tudi vi radi tečete dan, začnete z energijo, s tekom, ampak ne, navaden tek vam ni več dovolj, potem je Avira tek verjetno izziv za vas. Zdaj, o čem govoriva? V soboto 19. septembra se v Šentvidu pri Stični vrača priljubljen tek z ovirami, čez ovire, pod ovire. Odrasle čaka približno 8 km dolga proga z več kot 20 ovirami. To pomeni plezanje, preskakovanje, plazanje in seveda tudi nekaj blata so pripravili. Tudi blata je avira. Na svoj račun pa bodo prišli tudi najmlajši. Ima pa dogodek tudi letos dobrodelno noto.
0: Res je. Zbirali bodo sredstva za junake tretjega nadstropja, za otroke, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike. No, Mitja Poljšak, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični. Koliko obiskovalcev pričakujete na Avirateku?
2: Upamo na rekorde. Lansko leto je bilo 1400, letos pa so želje večje. Če dosežemo slučajno 2000, bo več sredstv zbranih, drugače pa bomo zadovoljni tudi s 1500.
1: Ja, želimo vam, da dosežete čim več sredstev za junake tretjega nadstropja. Veliko dobre volje bo tam, predvsem pa ja, pomoči tistim, ki bijajo precej pomembnejše.
0: Ti, ki si iz Dolenjske,
1: ja,
0: boš kaj šla?
1: Mogoče pa res, lej. Pa rada tečem
0: za
1: zavire.
0: Za kaga pa ne.
1: Za kaga pa ne.
0: Čak, ja, vi pa rečete, prav vi rečete...
1: Avira.
0: Je pa pomeni isto, ko uvira.
1: Ja. Gorenjskem jutru.

0: UB40 Higher Ground, še sedem jih manjka do devete. Dobro jutro. V gorenskem jutru Urška in Tilan sva
1: dobro
0: v vaši
1: jutro
0: družbi. Nič 30, 200, 120. Danes debatiramo o šoli, o najprofesorjih, najboljših profesoricah, pa tudi o tem, kar je napovedalo Ministrstvo za šolstvo, da bodo počasi pripravljali zadeve, da gremo iz devetletne osnovne šole nazaj v osemletko. Jaz sem hodila v osemletko in meni je bilo v redu, super smo se imeli. Dobro je bilo, Tilan je hodil v devetletko.
1: Pa smo se tudi imeli v redu in super, ne? Pa dejte
0: primerjati naju. Kaj mislite? Nič
1: kaj boš izpadel?
0: 200, 120.
1: Imamo pa tudi SMS poslušalca. Tole piše, mislim, da sama sprememba števila let ne bo rešila težav v šolstvu, pika.
0: Ja, javila pa se je tudi poslušalka Petra, ki pravi, jaz sem za spremembe, ampak samo, če bodo res prinesle manj obremenitev za otroke in več časa za dejansko znanje. Sama sem hodila še v osemletko, bravo, jaz tudi, in nam ni prav nič manjkal, prav strinjam se, bolj kot število razredov, pa je po mojem pomembno, kje in kako se otroci v njih učijo.
1: Se strinjam.
0: Nič 80, 22, 55. Če opazite kaj na cestah, pa nič 30, 200, 120. Kaj mislite? Vi nadaljujemo tudi po deveti s tem.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 21. septembra.
1: Notranja vrata Lip Bled.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlaz sem z vami. Zaradi podražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 € na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunani minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa podarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da bi lahko voznik pozornost preusmeril drugam in avtomobil prepustil samemu sebi. Po Sloveniji pa se je začel nacionalni mesec skupnega branja, ki bo trajal do 11. oktobra. Knjižnice, šole in druge ustanove pripravljajo dogodke pod geslom Branje je veselje. Pobudniki vabijo, da knjigo odpremo tudi za užitek, sam bralni dogodek pa je tudi priložnost za pogovor in druženje med generacijami.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: 9:03, prvi z vami na cestah, v zastojih, ki so še vedno na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Imamo pa tudi radar in pa merjenje varnostne razdalje na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje smer Celje. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Dober jutrček.
1: Jaz bom pa rekla, dober dan. Ja, jutro se počasi preveša v dopoldne. Obljubljava samo dobro glasbo. Tudi v nadaljevanju še vedno iščeva najprofesor.
0: Z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Dober jutrček.
1: Jaz bom pa rekla, dober dan. Ja, jutro se počasi preveša v dopoldne. Obljubljava samo dobro glasbo. Tudi v nadaljevanju še vedno iščeva najprofesorja, najprofesorico in še vedno smo pravzaprav tudi v osnovni šoli, ki naj bi iz

0: Magnifico, 24 mili bači, 16 minut čez 9. O gorenskem jutru, ki že postaja gorensko dopoldne.
1: Bravo, Lorela.
0: Grazie mille. Molto, molto, molto grazie. Grazie, sono molto contenta. Hvala Mario, tudi ti nisi slab.
2: Dobro jutro, Porto Rosso, dobro jutro Gorenska. Ja, in dobro jutro Slovenija. Ne? Dobro jutro. Slovenijo je danes jutri pripravila ena šokantna novica. Zdaj eni boste za, eni proti.
0: Obeta se ena sprememba, ne?
2: Tako, in to v šolstvu. Sprememba, torej devetletka naj bi se poslovila, vrnila pa naj bi se osemletna osnovna šola. Kaj pravite vi, nič 30, 200, 120? Lahko pa tudi spomnite anketo na naših socialnih omrežjih. Sam, a ste za ali proti? Zaenkrat rezultati ankete kažejo pol-pol. Pol jih je za, pol proti.
0: Ja, in dobili smo tudi SMS Marka, ki je napisal takole. Jaz sem hodil 8 letko in mi ni nič manjkalo. Ampak bolj kot to, ali imamo 8 ali 9 let razredov, me zanima, ali bodo otroci zaradi sprememb res dobili boljše znanje in manj nepotrebnega balasta. Kaj pravite vi? Nič 30, 200, 120. Z odlično glasbo pa nadaljujemo. Ne glede na to, a razmišljate o šoli ali ne, Cyndi Lauper, Time After Time. Dobro jutro. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Klapa šufit, ne diraj mojo ljubav.
1: Dobro jutro.
0: Dobar dan. Še šest oziroma petih manjka do pol desetih. Urška in Tilan sva v vaši družbi in imava tudi obvestilo komunale Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Otoče, da bo danes v sredo 9. septembra do predvidoma 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje. Oja, lepa dekleta, lepe žene, dobro jutro, dober dan vsem Gorenkam, Gorencem, dobro dan Gorenska, tole vam postreževa v nadaljevanju, še prej pa preveriva, seveda, kaj je novega, kaj v naših koncih. Ostante.
2: Radio Triglav v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. See.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Pred začetkom nove zimske sezone je občina Kranjska Gora skupaj s partnerji naredila pomemben korak k nadaljnemu razvoju in kakovostnemu upravljanju tekaških prog na območju občine. Podpisani sta bili dve pomembni pogodbi, ki bosta podlagi za sodelovanje v naslednjih 5 letih, so sporočili iz občine Kranjska Gora. Osnovno pogodbo o upravljanju javnih tekaških smučarskih prog v občini so sklenili občina Kranjska Gora, Zavod za šport Republike Slovenije Planica in javni zavod Turizem Kranjska Gora. Pogodba celovito ureja upravljanje javnih tekaških prog na območju občine, tako na območju Nordijskega centra Planica kot Rateč. Druga pogodba, ki sta jo sklenila Zavod za šport Republike Slovenije Planica in gostinstvo in športne dejavnosti Mateja Kustrin SP, so podpisano občino Kranjska Gora, pa podrobneje ureja sodelovanje pri urejanju tekaških prog na območju Rateč. 5-letna pogodba prinaša večjo stabilnost in predvidljivost pri načrtovanju aktivnosti, povezanih z urejanjem in upravljanjem tekaških prog, so zapisali na spletni strani občine Kranjska Gora. Jasnejša razdelitev nalog in odgovornosti omogoča učinkovitejše delo ter ustvarja dobre pogoje za nadaljni razvoj tekaške infrastrukture in ponudbe. Cilj vseh partnerjev ostaja predvsem kakovostno pripravljena, urejena in dostopna tekaška infrastruktura, namenjena tako domačinom kot obiskovalcem, rekreativnim tekačem in športnikom. Kranjska Gora, Rateče in Planica imajo odlične pogoje za razvoj teka na smučeh. Z novo pogodbeno ureditvijo pa partnerji potrjujejo svojo zavezanost nadaljnemu razvoju tega pomembnega dela športne in turistične ponudbe občine, so še dodali na kranjskogorski občini.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, vošim še na sive ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Opazili ste radar. Radar in merjenje varnostne razdalje je na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje smer Celje. Nič 80, 22, 55, pa če še na Gorenjskem opazite kaj novega. Srečno, varno in počasi.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Emilija, Big Big World, še prej pa Oh Pretty Woman, za vsa lepa gorenjska dekleta.
5: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Krunoslav Slabinac, bog jedne divne črne žene, še dobrih 15 jih manjka do desete.
1: ja.
0: Končno me lahko malo popraveš.
1: Ja, ne, sej, ja, z jezikom pa znam. V glavnem, na naši spletni strani, na naši socialnih še vedno poteka anketa, kjer izberete, ali ste za ali proti
0: da se devetletna šola spet vrne v osemletko. Še enkrat, poslušalci, poslušalke, jaz sem hodila 8 let, Tilan je hodil 9 let. Tudi na podlagi tega dejstva si lahko ustvarite mnenje.
1: Jaz mislim, da je čas, da mi dva rečeva zdravo, adio in lepo zdrav. Kaj nas še čaka pred deseto?
0: Odlična glasba, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, v ozadju pa že Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, pa lepo sredo še naprej.

0: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: FSS Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.

0: Ulice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se za otroke dejansko spremenilo. Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, 8-letka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihelič iz Združenja ravnateljev opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jožef Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo šestih napitkov so imeli 20 minut.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
2: Dober dan in en lep pozdrav seveda vsem poslušalkam in pa poslušalcem naše oddaje.
1: No, začniva z Evropskim tednom mobilnosti. Kako se boste pridružili v občini Jesenice?
2: Tako je, kot veste, mobilnost na Jesenicah je zelo problematična, zato se veselim Evropskega tedna mobilnosti, ko bo občina Jesenice se letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki ga izvaja Regijski center mobilnosti Gorenjske. Ta v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije, predvsem varno, dostopno in vključujoče za otroke, mlade, odrasle in starejše. Tako bo v sredo 16. septembra med 9. uro in 12. uro na trgu prijateljstva čas namenjen gibanju, kolesarjenju, predvsem pa razmisleku o tem, kako se po Jesenicah in Gorenjski premikamo danes in kako se bomo v prihodnje. Na dogodku vas čaka kolesarski poligon, servis koles, nasveti za več gibanja in dobrega počutja ter predstavitev pripomočkov za lažje gibanje.
1: No, če kar ostaneva pri prometu, v času obnove ceste Toneta Tomšiča so nadomestni avtobusni prevozi oziroma spremenjen vozni red.
2: Tako je spremenjen vozni red, sami občani in občanke, predvsem pa krajani ceste Toneta Tomšiča že nekaj časa oziroma 2 meseca opažajo, da se tam izvajajo res obsežna investicijska dela, predvsem z komunalno infrastrukturo, kar me do vse veseli, tako da v času obnove ceste in pa komunalne infrastrukture

je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta se je začel izvajati v ponedeljek 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka. Vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. Nadomestni avtobusni prevoz bo v času zapore potekal po trasi Koroška Bela, Trebeš, Kamnolom, Straža, Tomšičeva Bloki, Tomšičeva 2 in postajališče Tomšičeva 1 do postajališča Jesenice gimnazija. Predvsem starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Za rezervacijo termina s Prostoferjem lahko starejši občani pokličejo na občino Jesenice in se dogovorijo za termin oziroma potrebo, da jih Prostofer obišče in poskrbi za njihovo varno vožnjo, obisk do zdravnika oziroma po nujnih opravkih.

0: Žal.
1: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o odprtih dveh investicij povezanih z vzgojo in izobraževanjem, če začneva s srednjo šolo Jesenice.
2: Tako je zelo velika in pomembna, jaz rečem kar zgodovinska pridobitev za občino Jesenice. To je nova srednja šola, ki se bo odprla danes v sredo ob 15. uri za dijake, pa je bila prvič odprta 1. septembra po celoviti prenovi, obnovi, dozidavi, se pravi, govorimo o celotnem kompleksu, z telovadnico, z delavnicami, tako da, kot sem navedel, pa 9.9., se pravi danes, pa je načrtovano tudi uradno odprtje novih šolskih prostorov, ki bodo omogočali dijakom in zaposlenim vrhunske učne, izobraževalne in delovne pogoje, predvsem pa jeseniškemu gospodarstvu bodo omogočila izobraževanje prepotrebnih kadrov, tako kadrov za splošno bolnišnico Jesenice, vzgojiteljic, tako da se veselim nadaljnjega razvoja teh poklicev, kadrov in vsega, kar lahko šolstvo naši družbi, učeči družbi tudi v prihodnost prinese.
1: Drugi dogodek pa je otvoritev vrtca Jesenice.
2: Tako je, naslednjo sredo, se pravi danes teden, 16. septembra, bo pa ob 16.30 uri odprtje enote Julke Pibernik, ki smo ga gradili to zadnje leto. In naj spomnim, da cesta Toneta Tomšiča zaradi rekonstrukcije in obnove komunalne infrastrukture na odseku med gimnazijo in križiščem Ukova ostaja zaprta za ves promet. Razen za vozila, za dostavo, oskrbo in pa oskrbo objektov. Za parkiranje osebnih vozil sta v bližini okolice na voljo javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja ter začasno parkirišče na zunanjem igrišču za osnovno preži Hovoren, ki je dostopna iz Ukove. S parkirišči so urejeni koridori za pešce, ki omogočajo varen dostop do šole in pa do vrtca, ki ga naslednjo sredo tudi svečano odpiramo. Tako da vse starše in učence prosim, da upoštevajo posebno prometno situacijo ter svojim ravnanjem zgledom poskrbijo predvsem za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Tukaj bi rad še dodal, da je to zelo velika pridobitev za občino, da imamo poleg vseh vrtcev kapacitet, res sodoben, varen vrtec, ki bo omogočal ta vzgojno-izobraževalni proces naših najmlajših. Kar me pa nad vse veseli pa je, da smo uspeli vse naše jeseniške otroke upisati v jeseniški vrtec, tako da smo kar pripomogli k različnim dobrim situacijam in razbremenili starše, da lahko kvalitetne oziroma se bolj posvetijo drugim delu oziroma službam. Vsi vabljeni, da si ogledamo to novo pridobitev, ki jo bomo naslednjo sredo predali tudi v uporabo našim najmlajšim.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o delih pri domu upokojencev doktorja Franceta Bergle na Jesenicah.
1: Tako je kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. Kot ste napovedali, v domu upokojencev dr. Franceta Bergla so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnje opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico, je vzpostavljena delna zapora cestišča, promet bo urejen izmenično, enosmerno s semaforskim usmerjanjem, na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanjskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občanje in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Golico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.
0: No, spregovoriva še o obnovljenem otroškem igrišču na Hrušici.
1: Tako je, kot sem že povedal predhodno, veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili prskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
0: No, na plažu pa se obetajo nova parkirišča.
1: Tako je, nova parkirišča, sami vemo, oziroma občani in občanke, predtem plavža, vejo situacijo v mirujočem prometu. Občina tukaj res aktivno pristopa, tako da smo zgradili kar nekaj parkirnih površin, ki bodo v bodoče poskrbela za varnejšo oziroma bolj znosnejši mirujoči promet. In tudi ta investicija je predvsem namenjena obnovi in pa ureditvam parkirišč, se pravi občina Jesenice, nadaljuje urejanje mirujočega prometa na območju plavža, zato bomo v drugi polovici meseca septembra v neposredni bližini večstanovanjskih stavb ceste Maršala Tita 85, 87 in 89. Gre za večfazni projekt urejanja mirujočega prometa, ki ga bomo nadaljevali v spomladanskih mesecih prihodnega leta, predvsem pa v dobri veri, da se nekako mirujoč promet tudi postane bolj znosnejši na tem delu Jesenic.
0: No, v tem delu pa spregovoriva še o urejanju meteorne kanalizacije na Hrušici v tistem delu, ki mu pravimo Republika.
1: Tako je, to je že kar nekaj časa v projekt, ki se je obljubljal. Končno pa smo pristopili k realizaciji, to se pravi, da bomo to obljubo tudi realizirali. Uvedbo v delo, se pravi za ureditev meteorne kanalizacije na Hrušici v naselju Republika, je načrtovano za konec meseca, septembra. Samo prva faza ureditve bo obsegala ureditev meteorne kanalizacije in delno asfaltiranje območja. Izdelana je bila tudi že projektna dokumentacija za fazo 2, gre za kar obsežno rekonstrukcijo, predvsem pa v to meteorno kanalizacijo, ki tudi povzroča kar nekaj težav ob močnem deževju in po sami investiciji, mislim, da tudi Hrušica potem bo lažje zadihala in urejena bodo tudi ta parkirna mesta, ki bodo sodobna asfaltirana in tudi velik korak k varnosti in pa lepšemu videzu kraja in pa tistemu urbanističnemu, bom rekel, napredku Jesenic.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, jeseniško poletje 2026 se je zaključilo. Če potegne v črto, kako ste zadovoljni z izvedbo, tudi z obiskom?
1: Moram takoj na začetku povedati, da so me občani in občanke zelo prijetno presenetili, kajti vsi naši, vseh 40 dogodkov, ki so bili izvedeni v okviru jeseniškega poletja, so bili zelo, zelo dobro obiskani. Koncerti, res tolikšno število ljudi, ki se je zabavalo, ki je vsaj za hip pozabilo za tegobe in skrbi in se je pozabavalo na pokriti tržnici, na Stari Savi, na prizorišču, tako da sem res zelo vesel. Moram tudi podati, da so bile te prireditve tudi zelo dobro izpeljane, da ni bilo nobenih zapletov in da so sami občani odhajali iz prizorišča dobre volje, tako da vidim, da se je jeseniško poletje dobro prijelo na Jesenicah in vkolikor bo možno, bomo v takem obsegu tudi nadaljevali. Zelo sem pa vesel, petek 4.9. smo tudi s koncertom skupin Guni in pa Park in pa Pankrti na prireditvenem prostoru pred prostovoljnim gasilskim društvom Koroška Bela zaključili samo letošnje jeseniško poletje. In seveda tudi ta koncert, vrhunski koncert, je privabil veliko število obiskovalcev, ki so prišli iz Jesenic in od drugod, tako da je bilo res slavnostno in prijetno. Sam program jeseniškega poletja pa je bil zasnovan zelo široko, predvsem za vse generacije in okuse, saj se v sklopu jeseniškega poletja, kot sem povedal, zvrstilo približno 40 dogodkov, tako od glasbenih večerov, filmskih večerov, koncertov, do kulinaričnih, športnih ter kulturnih dogodkov. Tako da vsem udeležencem še enkrat hvala za podporo, predvsem pa organizatorjem, da so imeli pogum, voljo in energijo, da smo skupaj izpeljali res vrhunske dogodke in pokazali, da se tudi Jesenice to lahko pohvalijo in postavijo na ta festivalski poletni zemljevid in res imamo veliko prednost, ko so se koncerti po Sloveniji zaradi dežja odpovedovali, smo na Jesenicah uživali na pokritem prostoru, prireditvenem prostoru na Stari Savi, tako da imamo res vse pogoje, da se lahko zabava, da se lahko izvajajo takšne in tovrstne prireditve, koncerti. Na koncu pa bi se še zahvalil vsem udeležencem in udeleženkam, ki ste dnevno prihajali na bazen, na našo legendarno Ukovo, na naš legendarni bazen in res zjutraj je bilo zelo, zelo lepo videti to pisano množico starejših, ki so prišli na rekreacijo, na druženje in potem, kako je bilo živahno preko dneva, tako da bi se tukaj zahvalil tudi Zavodu za šport, kako zgledno je urejal in skrbel za kopališče Ukova, za dobro vzdušje in pa seveda vsem tistim, ki ste preživeli letošnje toplo vroče poletje in se hladili v našem bazenu. Nekaj novosti pripravljamo že za drugo leto, da bo ta obisk še bolj prijaznejši.
0: No, čisto za konec pa še povabilo na srečanje na Rožci.
1: Tako je tradicionalno čezmejno prijateljsko srečanje na sedlu Rožca, bo letos potekalo v soboto 12. septembra. Gre za tradicionalen dogodek za Jeseničane, ki povezuje prebivalce sosednjih občin Jesenic in pa Šentjakoba v Rožu. Srečanja se bodo letos udeležili tudi predstavniki iz povratene občine Nagold, tako da sem zelo vesel, da se v petek 11. septembra delegacija pripelje na Jesenice in da v soboto skupaj z županom Grossman Jurmanom tudi se odpraviva na sedlo Rosca, kjer se srečava z najinim kolegom, županom Perdaherjem iz Šentjakoba v Rožu in se zopet sežemo v roke in utrdimo to naše prijateljstvo. In jaz sem zelo vesel, da imamo tako dobre prijatelje, da imamo takšne vizije pobratenja, da imaš prijatelja takrat, ko ga najbolj potrebuješ. In tukaj bi res postavil mesto Nagold, ki je bilo prvo, ko se je sprožil plaz nad Koroško Belo, ponudil roko in vsakič, ko Jesenice potrebujejo prijatelje oziroma pomoč, se občina Nagold tudi odzove in tako enako Šentjako po Rožu. Tako da sem vesel, da imamo tako močne prijateljske vezi, ki jih bomo v soboto 12. Zopet utrdili, še bolj utrdili z srečanjem na Rosti, tako da vsi pohodniki in vsi, ki v srcu dobro mislite, pridite in se nam pridružite, se pogovorite in da se v čim večjem številu tudi srečamo na Rosci.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice, z županom Petrom Bohincem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
7: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V srednji vasi v Bohinju so se tretjič zapored srečali veterani Bohinja. Župan občine Bohinj Jože Sodja je v nagovoru poudaril, da so veterani pomemben del občine Bohinj in se jim zahvalil za njihov prispevek v obdobju osamosvajanja Slovenije. Predsednik občinskega odbora Bohinj Vojko Vojvoda je spomnil, da so bili veterani, tedaj bohinjski teritorialci, aktivni v osamosvojitveni vojni junija in julija 1991 na mejnem platoju Karavanke. Varovali so letališče Lesce in vojašnico na Bohinjski Beli, učna četa pa je skrbela za sprejem prebežnikov, ki so zapustili JLA. Predsednik območnega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska Janez Kosel je poudaril pomemben prispevek bohinjskih teritorialcev pri varovanju orožja od maja leta 1990 naprej ter se zahvalil tudi tistim v Podjelju in Srednji vasi, ki so doma hranili orožje teritorialne obrambe, ki ga je občinski štab Radovljica maja 1990 zadržal in ga ni oddal JLA. Zahvalil se je tudi Janu Zupancu za gostoljubje. V kulturnem programu so sodelovali moški pevski zbor Franc Urbans, recitatorja Stanka Zupan in Samo Gardener, trobentač Rok Frelih ter harmonikarja Niko Anton in Štefan Sodja. Predavanje Zasvojenost z ekrani, kako prepoznati problem in ukrepati, bo v torek 15. septembra v Linhartovi dvorani v Radovljici. Koliko časa naši otroci in mladostniki preživijo pred zasloni, kako uporaba telefona, računalnika, tablice ali igralne konzole postane problem in predvsem, kaj lahko kot starši in odrasli naredimo. Predaval bo Miha Kramli, terapevt za nekemične zasvojenosti in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Predavanje bo namenjeno razumevanju problematike prekomerne uporabe ekranov, prepoznavanju znakov zasvojenosti ter iskanju poti do bolj zdravega odnosa z digitalnim svetom.
5: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
13: Bitfever Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bitfever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bitfever Radovljica.
15: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati z denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v šestih mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom mušpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezuje 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje. Google pa bo v prihodnjih dveh letih v finsko infrastrukturo za umetno inteligenco vložil najmanj 13 milijard evrov. Gre za njegovo največjo posamično naložbo v Evropi. Podjetje napoveduje podatkovne centre, ukrepitev električnega omrežja ter projekte čiste energije in baterij. Finska je privlačna zaradi hladnega podnebja in nizkoogljične elektrike.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: V Avstriji zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta za mejnim prehodom Šentil proti Grazu za osebna vozila je možen obvoz čez stari mejni prehod Šentil. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V tokratni oddaji Radio Triglav danes izpostavlja bomo govorili o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Pot je bila končana 27. avgusta, odprtje pa je potekalo 29. avgusta leta 1926. Dostop na Prisank se je z novo potjo skrajšal za 1 do 2 uri. Planinci so prek italijanskega ozemlja hodili le pri poti nazaj. Istega leta so razširili tudi pot skozi suho pišnico, ki je sestop s Prisanka Solne glave skrajšala za 45 minut. Pot premaga več kot 1300 metrov višine in velja za eno najdrznejših poti v slovenskih gorah. Konec avgusta je Planinsko društvo Kranjska Gora pripravilo tudi slovesnost ob stoletnici Hanzove poti na Prisank. Podrobnosti v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tokrat govorimo o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Pred dnevi je Planinsko društvo Kranjska Gora pri Koči na gozdu pripravilo slovesnost. Zgodovino Hanzove poti je urisal Matjaž Podlepnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
1: Gremo najprej oziroma kar na začetek te poti. Vse skupaj je bilo politično, a ne? Namreč, konec prve svetovne vojne smo Slovenci pričakali v zelo enemu takmu žalostnemu obdobju, ker takoj se je že napovedovalo, da bo en velik del Slovenije šel tujcu v roke. A ne? Kajti Italija je že leta 1915 s tajnim londonskim sporazumom dosegla, da če se postavil na stran zaveznic Francije, Velike Britanije in ostalih, v primeru zmage dobi številna ozemlja. Dobila je srce Avstrije, Južno Tirolsko, dobila je otoke, dobila je dele Dalmacije, Zadar in dobila je Zahodno Slovenijo. Dokončno je bila meja definirana 12. novembra 1920 v Rapalu in takrat je bila meja potem postavljena tako, da je potekala čez naš prelepi Vršič. Začel se vse skupaj na današnji peči, tlo meja Avstrija, Slovenija, Italija, potekala čez Ponce, potem čez Vršič je prišla, pa čez Mojstroke, pa pol proti Ščitni glavi, točno tam, kjer je zdaj tabla Vršič 1611 metrov, in potem proti Prisanku, čez grebene Prisanka, Razorje, Kriške stene, čez Dolške vratca proti jugu. Kar je pomenilo, da je bil naš Tičarjev dom na italijanski strani. In to tisti dom, ki je predstavljal proti vtež nemško-avstrijski Fosovi koči, današnji Rjavčevi koči. Si predstavljate, to je bila po moje za slovensko planinstvo velika tragedija. In takrat je bilo slovenskim planincem oduzeti so bili dostopi na naše vrhove, na Mojstroko in pa na Prisank. In zato so takoj začeli razmišljati, kaj bi naredili, da bi se lahko to popravili. Malo smo imeli srečo, da je 4. januarja 1920 iz Trentarske smeri prebežal v hudi zimi čez Jalovc, čez en velikan alpinizma, na koncu bi lahko rekel, ali pa velik graditelj poti, gorski vodnik, tudi lovec, divji lovec, Ivan Vertl, Hanza po domače. Torej Trentar, ki je bil rojen v bližini izvira Soče, je prišel na Gorenjsko in življenje potem

Živi v Kranjski Gori in njega so poprosili, da uredi pot, da bodo Slovenci v okviru kraljevine SHS lahko prišli na vrh Prisanka, kasneje pa tudi na vrh Mojstrovke po naših poteh. In tega projekta se je lotil skupaj s svojimi kolegi, tudi trenerji. Zraven je bil recimo tudi Kopišar, torej Anton Kravanja, zraven je bil tudi Tona, torej Anton Mlekuš in bil je tudi Kranjskogorc Pavle Mošič, ki je bil pa zadolžen za to, ker je bil kovač, da skuje orodje in da skuje material za kline, za jeklenice in tako naprej. Večina tako imenovanih ferrat, via ferrata italijansko pomeni, pravzaprav pot iz železa, je ostanek iz prve svetovne vojne. In večina teh poti je bilo narejenih tako, da so iskali najlažje poti na vrh, kar so pustili italijanski alpini. Tule je bila pa druga zgodba, tle se je pa iskala čim bolj direktna pot proti vrhu po našem slovenskem ozemlju. In bojda je ta Mošič pobral ostanke železa kar po Vršiču, kar je ostal iz nedavno končanja vojne. Imel je kar tukaj le zasilno kovačijo v okolici Koče, kjer smo zdaj le. To je med prvo svetovno vojno Rimljeva koča, koča na gozdu. In od tu naprej potem so ti fantje zgradili pot, na katero smo danes lahko ponosni. Včeraj je bilo 100 let od odprtja, dva dni prej je bila pa narejena, torej še 100 let nazaj seveda. 27. augusta 1926 je bila pot nadelana in dva dni kasneje potem tudi že odprtje.

0: Govorimo o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Pred dnevi je bila pri koči na gozdu slovesnost, ki jo je pripravilo Planinsko društvo Kranjska Gora. Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije je orisala geologijo na poti na Prisank.
1: Samo nadaljavo te poti je v bistvu omogočil župan, kranjskogorski župan Josip Lavtižar, ki pa je kmalu po odprtju te poti v njej našel tudi fosilne ostanke školjk. In te fosilne ostanke školjk je potem podaril Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, ki jih hrani še danes. Zdaj, marsikdo se verjetno sprašuje, kako to, da tako visoko v gorah lahko najdemo morske organizme, kot so školjke. In če pogledamo geološko zgodovino, je razlaga precej enostavna. Na našem območju je pred 230 milijoni let v poznem v obdobju Triasa se je nahajalo pramorje Tetida in na dno tega morja so se odlagale sedimenti in poleg njih tudi ostanki morskih organizmov, številnih školjk, polžev, amonitov. In ko je prišlo do trka tektonskih plošč, so te plasti potem prišle ven, začele so se ustvarjati Alpe, ki pravzaprav rastejo tudi še danes. In te skladi so potem prišli ven na kopno in danes gradijo naše gore. Naše gore, predvsem Julijske Alpe, so zgrajene predvsem iz apnencev in dolomitov, ampak med njimi najdemo tudi razne druge vključke, kot so recimo rabelske plasti, v katerih se menjajo te plasti glinovcev in pa raznih apnenčastih kamnin in med njimi pogosto najdemo tudi ostanke fosilnih organizmov.

0: Z nami ste v oddaji Radio Triglav danes izpostavlja, v kateri govorimo o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Na slovesnosti, ki je bila pred dnevi pod Vršičem, je Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije orisala tudi botaniko na poti na Prisank.
1: Najprej bi omenila to, da že letos praznujemo še eno obletnico, ker je očitno tako leto obletnic, tako da so slovenska planinska združenja bila zelo aktivna tudi pri varovanju slovenskega alpskega cvetja, tako da letos praznujemo tudi 130-letnico varovanja planike. Pred 130 leti so jo pravzaprav najprej zavarovali na Goriškem, ampak 2 leti kasneje pa prav na pobudo slovenskega planinskega društva tudi na Kranjskem skupaj z Blagajevim Volčinom in pa na Štajerskem. In član tedaj slovenskega planinskega družva, torej tukajšnje podružnice, je bil tudi stric preomenjenega Josipa Lavtižerja, prav tako istoimenski Josip Lavtižer, ki je bil pa zelo dejaven planinec. No in planike lahko vidimo tudi na bolj takih travnatih pobočjih Prisanka, tako da danes vsi vemo, da jih pravzaprav ne smemo trgati. Zdaj pa, če malo pogledamo, kaj se srečamo med potjo, med Hanzovo potjo na Prisank, zdaj človek bi pomislil, da v teh skalnih razpokah ne uspeva kaj veliko, ampak že spodaj na melišču nas v tistem poletni času spremljajo Šternbergovi klinčki, ki zelo prijetno dišijo. Potem višje gori pred vstopom v smer lahko vidimo alpske make, tudi okroglolistni mošnjak, alpska madronščica. V sami smeri nas spremljajo potem različne vrste kamnokrečev. In pa en prav poseben biser naših Alp, to je pa Zoisova zvončica, ki v bistvu je nekaj posebnega, uspeva samo v našem delu Alp, malo še čez mejo v Italiji in Avstriji, sicer pa je nekako res omejena na naš del Alp in takim rastlinam s tako omejeno geografsko razširjenostjo rečemo endemiti. In Zoisova zvončica je nekaj posebnega, upisana je bila po Karlu Zoisu, ki jo je prvi našel na Storžiču in Bohinjskih gorah. Prinesli so mu jo tankajšnji domačini nabiravci in po njem je bila potem upisana kot nova vrsta že v 18. stoletju. In je, kot mimo grede omenjem, tudi simbol našega alpskega botaničnega vrta Julijana. Zdaj, prav na vrhu Prisanka nas lahko pozdravi kranjski kamnokreč in pa lepe zaplate triglavske rože, ki svojimi temi rožnato rdečimi cvetovi spominjajo na legendo o Zlatorogu.

0: V oddaji Radio Triglav danes izpostavlja se posvečamo stoletnici Hanzove poti na Prisank. Na nedavni slovesnosti je član planinskega društva Kranjska Gora Andrej Žemba povedal, kako so se lotili obnove Hanzove poti pred desetletji.
1: Obnova Hanzove poti je bila ob 90-letnici društva, to se pravi leta 1998. Takrat sem drugič prevzel društvo in naš plan je bil, da se lotimo totalne obnove Hanzove poti, vendar naša ideja takrat je bila, glede na to, da je bila Hanzova že takrat par let zaprta in nevarna za prehod, pa tudi dejstvo, da ob tej obletnici nekaj naredimo za spomin na našega Hanza, on je bil namreč tudi gorski vodnik. Pa mogoče še dejstvo to, da se je začel takrat pojavljati v Evropi predvsem tudi vodniški turizem. Spomnimo se takrat tisto obdobje v Dolomitih, ko so gorski vodniki opuščali ferate in nameščali svoje vodniške poti. No, tako da je bila takrat ideja, to je bila pač moja ideja, ki je podprl tudi upravni odbor našega društva, da se Hanzova obnovi, vendar na način, kot je to za vodniške poti. Se pravi, da bi postala nova in prva vodniška pot v zgodovini Slovenije, poimenovana bi bila pa vodniška Hanzova pot, Hanzova vodniška pot. Seveda smo te stvari predstavili tudi Planinski zvezi Slovenije in tam se je potem zapletli. Ne. Planinska zveza Slovenije je sicer imela v načrtu Hanzovo, da jo obnovimo skupaj, vendar smo mi svojo idejo predstavili, ampak nismo prišli do tega, da bi se uskladili. Pri tem naše ideje v glavnem niso to podpirali. In prišlo je celo do tega, da smo imeli nekaj sestankov in tudi na teh sestankih nismo prišli skupaj. Tako da je bilo dogovorjeno, da se določi enoletni moratorij in v tem času preizkusi ne samo javno mnenje, ampak tudi vsa planinska društva v državi, kakšen imajo oni pogled na to, da bi bila to Hanzova prva vodniška pot. No in v tem času je bila tudi posneta oddaja Gori in ljudje o Hanzovi poti, tako da je bil javnosti bila sigurno dobro obveščena. Poleg tega je ATM Kranjska Gora tudi posnel posebno oddajo, tako da ljudje so bili obveščeni v tem, pa seznanjeni, kaj pomeni Hanzova pot. Potem je prišlo v Kranju do vseslovenskega planinskega foruma, na katerem so bili prisotni vsa društva v državi. No in tam so v glavnem predstavniki vseh planinskih društev niso podprli našo idejo, so bili za to, da se Hanzova pot obnovi taka, kot je bila. In takrat smo tudi mi potem popustili, smo rekli, pač tako je. In naš namen je pač dober bil, da bi Hanzo pač nekako vekovečil kot gorskega vodnika in da bi bila to njegova prva vodniška Hanzova pot. No, ampak dejstvo pa bilo to, da takrat nismo pa hoteli odstopiti od tega, da jo obnovimo mi. Planinsko društvo Kranjska Gora, ne Planinska zveza Slovenije, ker vemo, da Planinska zveza Slovenije sicer nimam kaj reči zoper tehnično komisijo, sam včasih se zgodi to, da po svoje kakšne stvari naredijo in tega smo se pa bali. Tako da smo prevzeli totalno pobudo in tudi finančno in vse smo v planinskem družbi sami prevzeli, organizirali skupaj z Planinsko zvezo akcija, bila je prisotna tehnična komisija. Največji problem seveda je bil ta, da nismo imeli takrat določenih sredstev, ali? In mi smo z vsem akcijam, bom rekel, na vsak način poskušali doseči to, da bi Hanzovo sami opremili. Če smo se pa to zadali, seveda smo mogli tudi zrihtati do finančnih sredstev. In tukaj moram reči, so nam prišli ljudje v nasproti, omeniti moram dva vikendaša, kot mi pravimo v Kranjski Gori, ki sta financirala en celotno jeklenico od vrha do podna, od podna do vrha, drugi je pa v Ljubljani dal izdelati kopijo table Hanzova stena, namreč originalno smo dali potem za Planinski muzej Slovenije, kopija je pa izdelana v Ljubljani in jo je špendiral ta Žakar, ki so vse bune iz Kranjske gore. No, in postavili smo tudi tabor nad Ajdovsko dekeljco, ki je bil en teden, in naši mladinci in vsi tisti, ki so delovali, pa v tehnična komisija, so bivali v bivakih nad Ajdovsko dekeljco, tako da ni bilo treba se stopati vsak dan iz stene. Obnovili smo jo potem res s pomočjo tudi tehnične komisije, helikopterja, točno tako, kot jo je izdelal Hanza. Tega nismo dovolili, da bi se karkoli spreminjali. Tudi Hanzova stena, ki je najbolj znamenita točka Hanzove stene, tudi tam smo zahtevali, da se obnovi ta jeklenica, ki jo je Hanza naredil, tako kot je, se pravi, jo je še vezal z žico in ta je tako izdelana, kot je bila takrat izdelana. Seveda, usporedno smo mogli narediti tudi drugo, ker je bila ona nevarna, ampak poskušali smo vse ohraniti tako, kot je treba. Edino, kar je bilo spremenjeno, je bil vršni kamin. Ta kamin je bil pa problematičen skos, zaradi tega, ker se v njega podira kamenje in je vsako leto prišlo do poškodb te klinice, tako da smo se odločili, da se potem izvede ta na zunanjo steno, da se naredi tam obvod in do vrha tako. Tako da Hanzova stena, Hanzova pot je bila po enem tednu potem obnovljena v celoti. Mogoče še omenim lahko to, da je bila tudi obnovljena Hanzova kapela, smo jim rekli takrat. V tej Hanzovi kapelci je Hanza takrat na mestu kip Marije. To je za potrebe pač vernikov, da se pač tam mehem pomeditirajo pa to. In ta kip je bil potem po vojni nekak je bil odstranjen, nekdo ga je porušil, v glavnem nič več ni od njega ostal. No in naša zahteva je bila tudi ta, da se ta obnovi. Vendar smo tako, no, smo rekli, sami smo si dali to nalogo, da to že zaradi Hanze naredimo. In jaz sem takrat čul k kranjskogorskemu župniku, Marku Benedik, in moram reči, da je zelo bil vesel, da smo se za to odločili, in nam je tudi špendiral kip Marije. Ne. In takrat smo potem izdelali novo plato, v katero smo montirali ta kip Marije. Mogoče majhna anekdota, bom sam tako povedal, da ko smo šli trije, da smo to postavili, sem jaz nosil kip Marije in ker je bil nahrbtnik premajhen, je polovica kipa ali pa še majhen več gledala ven. Ne. In sem rekel, zdaj, če me kdo sreča, da jaz žema, ker sem bil pač ateist, pa to, da nosim kip Marije naprisem, ki me bojo mogoče vpeljali v begunje. Ampak dobro, to je samo taka anekdota. V glavnem, vse je bilo tako narejeno, kot je treba in takrat, ki je bilo otvoritev, smo tudi na tistem mestu, ko se danes nahajamo, smo imeli svečano otvoritev, podeljena so bila priznanja in Hanzova pot je potem na novo zaživela. Hvala.

0: Konec avgusta je Planinsko društvo Kranjska Gora pripravilo slovesnost ob stoletnici Hanzove poti na Prisank. Po uradnem delu so si ogledali film Hanzova pot, katerega scenaristka je Helena Koder, ki je prav tako prišla pod Vršič.
1: Ja, jaz hodim že dolgo v Kranjsko Goro, ker so bili starši od mojega moža Urbana Kodra med prvimi, pač, ki so izbrali tukaj, da bojo preživljali poletja in zime. In sem tako zvedla za Hanzo, ki se mi je zdel en tak moder, mal samotarski, mal drugačen od drugih ljudi. Te gorski ljudje imajo eno posebno karizmo, se mi zdi. Tako da sem si želela, da bi pač en filmček o njem lahko naredili, in ko se je pokazala prilika, mislim, da je bilo to takrat, ko sem delala film o skalaših, pa smo malo več tega snemali. In takrat sem jaz še s Hanzo ta film naredila, pa Igor Košir je režiral.
0: Kako dolgo je trajalo snemanje?
1: To smo pravzaprav zelo hiter naredili. Ne bom znala povedati. Vesela sem, da je k filmu glasbo napisal moj mož Urban Koder, tako da je film, se mi zdi, en lep tudi profesionalni izdelek. Sem ga pred leti enkrat videla in sem rekla, da je kar dobro, da smo ga naredili.
0: V kulturnem programu na slovesnosti ob stoletnici Hanzove poti na Prisank so nastopili mešani pevski zbor Kranjska Gora, mlada harmonikarica Ema Kašca Richter in pa folklorna skupina Julijana kulturno-športnega društva Hrušica. To je bila tokratna oddaja Izpostavljeno na Radiu Triglav. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo nestanovitno, s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
2: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
3: V Avstriji je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta za mejnim prehodom Šentil proti Grazu. Za osebna vozila je možen obvoz čez stari mejni prehod Šentil. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaberki smeri Sežane proti Ljubljani.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu. Fever
4: Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Šargansko osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Za zahodno polovico Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Iz Italije prihajajo novi nevihtni pasovi, ki lahko prinesejo silovite nalive in močne sunke vetra. Sledi občutna ohladitev, vendar to še ne pomeni začetka trajne jeseni. Dolgoročnejši izračuni kažejo, da se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, proti nam pa bo znova dotekal toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpovprečno topel, zato je babje poletje še mogoče. Vrnitev dolgotrajne poletne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije. Za konec pa še ameriška politična satira. Ustvarjalca South Parka sta napovedala, da se bo serija v novi sezoni preimenovala v South America. Gre za norčevanje iz predlogov Donalda Trumpa za preimenovanje geografskih območij. Avtorja sta spremembo razglasila kot dejanje domoljubja, serija pa Trumpovo administracijo ostro napada že več sezon.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

O smrtnici. V 79. letu je umrl Franc Sodja iz Podjelja. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 79. letu zapustil dragi Franc Sodja iz Podjelja. Pogreb bo jutri v četrtek 10. septembra ob 15. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 77. letu je umrla Helena Erman z Jesenic. V 77. letu se je poslovila Helena Erman z Jesenic. Žara bo v petek 11. septembra od 14. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 11. septembra ob 16. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred dnevi so v razstavnem prostoru kulturnega doma na Slovenskem Javorniku odprli razstavo avtorice Zdenke Koželj z naslovom Od barve in papirja do nitke. V 15 letih je postala vsestranska ustvarjalka več umetniških zvrsti. Tokratna razstava je njena druga samostojna, s pestrim izborom del izraža svoja občutja, pogled na svet in ljubezen do umetnosti. Obiskovalci lahko občudujejo slikarska dela kot reprodukcijo na podlagi znanih slik, tihožitja, nitne filigrane, papirne filigrane in mandale. Razstavo je odprl župan občine Jesenice Peter Bohinec, v kulturnem programu pa sta nastopili citrarki Danica Butinar in Fiona Sušnik. Dela so na ogled do 13. septembra. Občina Kranjska Gora sporoča, da je ferata Grančišče začasno zaprta zaradi poškodovane jeklenice v zadnjem sektorju pred izhodom iz ferate. Ferata je do odprave poškodbe zaprta za vse obiskovalce. O ponovnem odprtju ferate bodo javnost pravočasno obvestili. Konec meseca bo znova zaznamoval tek za Kran, več kranjski župan Matjaž Rakovec.
16: Tekel se bo na 2 km, pa pol, pa na 5, pa na 10, pa seveda Krančkov tek za najmlajše. Zdaj lanski udeleženci na 2, pa pol in 5 km, ki se bodo letos merili na daljšo, na 10 km, bo imajo brezplačno štartnino. Te pa res bila ideja, da bi letos izvedali 21 km, s tem bi zaprli skoraj cel Kran, ampak smo se potem odločili, glede na to, da imamo veliko nagrado Kranja, potem le etap in seveda cel teden dirke evropskega prvenstva, smo rekli, da bi bilo pa to kar malo preveč. Tako da za leto sne, drugo leto pa sigurno gremo še v 21 km.
15: Letošnji tek za Kran bo v soboto 26. septembra v športnem centru Kran.
17: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
19: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
17: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola Šmarje, Koper in Lesce Bled.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
0: Bit
5: in na
0: Fever Dabu. Radovljica.
20: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
20: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Vaše zdravje je naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HERO Komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38.000 novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38.000 novih las in to samo v 3 mesecih. Mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HERO kapsule za lase vsebujejo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seruma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: Čustil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andreji Fras iz podjetja Biostile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta HERO v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešic in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravno se navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta spodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
0: To je Radio Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na migakcija.si.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Iliriki.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
2: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
3: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte. Za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija. Ob njenem prehodu so možni močnejši nalivi in sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv. Za konec pa še filmska uganka. Ime novega Jamesa Bonda bi lahko izvedeli še letos. Amazon MGM je potrdil, da izbira igralca že poteka. Med pogosto omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Paul Mescal in Aaron Taylor Johnson, vendar uradne odločitve zdaj še ni. Zadnji Bondov film Ni časa za smrt je v kinematografe prišel leta 2021.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Potravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem pod Smreka in Višnjegoro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet ovirajo še predmeti na vozišču. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako po Obesmeri, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Rudnik proti Malencam, na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v Obesmeri. Podrto drevo je na ljubljanski južni obvoznici, promet poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Predmet na vozišču je na Štajerski avtocesti in ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o prehrani in dilemi manj maščob ali manj ogljikovih hidratov. V medijih in na družbenih omrežjih lahko najdemo vrsto priporočil takšnih in drugačnih strokovnjakov, uradnih ali samooklicanih, ki nam zapovedujejo, naj se izogibamo ogljikovim hidratom in jih, kolikor se le da, zamenjamo z maščobami in beljakovinami. Diete z nizkim deležem ogljikovih hidratov so postale izjemno priljubljene. O tem so pisali tudi na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Mi pa več o tem po glasbenem premoru.

V današnjem nasvetu na Radio Triglav govorimo o prehrani in dilemi. Manj maščob ali manj ogljikovih hidratov? Kaj o nadomeščanju ogljikovih hidratov z maščobami pravi znanost? Med znanstvenimi objavami lahko najdemo izsledke raziskav v podporo tako enemu kot drugemu načinu prehranjevanja. Kratkotrajnejše raziskave ugotavljajo, da nižji vnos ogljikovih hidratov prispeva k boljšemu lipidnemu profilu v krvi, nižjemu krvnemu tlaku in manjši inzulinski rezistenci. Pri večini študij pa se izkaže, da se podobno zgodi tudi pri dieti z manj maščobami, prehodu na vegetarijansko prehrano in podobno, vse dokler udeleženci jedo več zelenjave in izgubljajo odvečno telesno maso. Po drugi strani obstajajo študije, ki so pokazale, da lahko dolgotrajno uživanje prehrane z veliko maščobami in malo ogljikovimi hidrati škodljivo vodi v pridobivanje telesne mase, še posebej pri diabetikih in ljudeh z metabolnim sindromom, pa je lahko to celo nevarno, saj povišuje vrednost vnetnih parametrov. Pregled vseh dosedanjih študij na to temo je pokazal, da dieta z nizkim vnosom ogljikovih hidratov lahko, ironično, celo nekoliko pripomore k razvoju diabetesa tipa 2 in srčno-žilnih obolenj, saj ljudje na takšnih dietah pojedo manj vlaknin in sadja ter več beljakovin in maščob živalskega izvora. Zagovorniki diete z manj ogljikovimi hidrati zagovarjajo hipotezo, ki trdi, da uživanje ogljikovih hidratov v krvi dviguje inzulin, kar povzroči manjšo porabo energije in s tem kopičenje maščob. Uživanje maščob pa naj bi ohranjalo nizko koncentracijo inzulina v krvi, pospeševalo porabo kalorij in topilo maščobne zaloge. Kasneje se je izkazalo, da je izguba telesne mase še zmeraj zgolj posledica manjšega kaloričnega vnosa. Najnovejša raziskava na omenjeno temo pa je bila v začetku leta objavljena v svetovno znani znanstveni reviji JAMA. V 12 mesecev trajajočo klinično študijo so vključili več kot 600 ljudi s povečano telesno maso. Polovica udeležencev je celo leto sledila zapovedim diete z nizkim vnosom ogljikovih hidratov, druga polovica pa je jedla po navodilih diet z nizkim vnosom maščob. Po 12 mesecih so raziskovalci ugotovili, da sta imeli dieti povsem primerljiv učinek na izgubo kilogramov in da ne genetska predispozicija, ne nivo in zolina v krvi nista vplivala na izgubljeno maso. Najnovejša obsežna in dolgotrajna kohortna študija o posledicah prehrane z veliko oziroma malo ogljikovimi hidrati, ki je 25 let spremljala več kot 15 tisoč ljudi, je pokazala, da je najnižja umrljivost povezana z uživanjem prehrane, pri kateri ogljikovi hidrati predstavljajo od 50 do 55 odstotkov dnevnega energijskega vnosa. Tako nižje kot više vrednosti so bile povezane z večjo umrljivostjo, najvišja smrtnost pa je bila pri ljudeh, ki so uživali najmanjše količine ogljikovih hidratov. Ugotovitve so še pokazale, da ima velik vpliv na smrtnost tudi izvor beljakovin in maščob. Tisti, ki so večji delež beljakovin in maščob dobili iz živalskih virov, so imeli krajšo pričakovano življenjsko dobo od tistih, ki so večji del beljakovin in maščob zaužili iz rastlinskih virov. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Radiu Triglav govorimo o prehrani in dilemi manj maščob ali manj ogljikovih hidratov. Veliko vlogo v rezultatih študij igra dejstvo, kakšna je bila dotedanja prehrana udeležencev raziskav. Raziskovalci, ki so ugotovili, da manjši vnos maščobe prispeva k izboljšanju zdravstvenega stanja, prihajajo iz Evrope in Severne Amerike, kjer je vnos maščob v povprečju previsok, še posebej vnos nezdravih maščob. V drugih delih sveta, kjer nezdravi ogljikovi hidrati, kot so bel riž in izdelki iz bele moke, predstavljajo pretežen del vsakodnevne prehrane, raziskave ugotavljajo ugodne učinke na zdravje ob znižanju količine ogljikovih hidratov v prehrani. Sicer pa bi, če bi želeli za vse kronične bolezni tega časa obdolžiti ogljikove hidrate, težko pojasnili dejstvo, da naprimer prebivalci japonskega otoka Okinawa, kjer so zdravi in čili stoletniki nekaj običajnega, 85% dnevnih kalorij zaužijajo s kompleksnimi ogljikovimi hidrati. Kroničnih bolezni skoraj da ne poznajo, kljub temu, da v povprečju zaužijajo 850 gramov sladkega krompirja na dan. Težava je tudi v tem, da veliko nestrokovnih priporočil in diet, ki zagovarjajo izogibanje ogljikovim hidratom, vse ogljikove hidrate med seboj enači. Tako kot vseh maščob ne moremo metati v isti, tako kot niso enake vse maščobe, danes vemo, da obstajajo maščobe, ki našemu telesu koristijo, ter take, ki našemu telesu škodujejo. Enako velja za ogljikove hidrate, ne moremo jih dojemati tako enostransko. Obstajajo ogljikovi hidrati, ki jih tudi znanost odločno odsvetuje. To so sladkorji v vseh oblikah, razen v sadju in mlečnih izdelkih, ter vsi predelani, rafinirani ogljikovi hidrati, kar enostavno pomeni vsa bela moka in izdelki iz nje, kot so nepolnozrnate testenine, bel kruh in pekovski izdelki, pa tudi bel riž in podobno. Takšni ogljikovi hidrati vsebujejo minimalno količino koristnih snovi, ki jih sicer najde v polnozrnatih izdelkih in žitih, ki so vir vitaminov, mineralov, vlaknin in polifenolov. Če iz prehrane izločimo skoraj vse ogljikove hidrate, obstaja velika verjetnost, da bomo težko zadostili po priporočenemu dnevnemu odnosu vlaknin, ki znaša 30 gramov na dan. Zelenjava, ki jo omenjene diete priporočajo, sicer vsebuje vlaknine, a je zaradi velikega deleža vode v večini zelenjave vlaknin relativno malo in bi morali za doseganje tega priporočila pojesti nepredstavljeno stavljive količine zelenjave. Polnozrnata žita, stročnice, oreški in semena so tako še zmeraj daleč najboljši vir vlaknin, ki jih za zdravo delovanje našega telesa nujno potrebujemo. Saj med drugim znižujejo krvni tlak, preprečujejo nastanek srčnožilnih bolezni, vneti, diabetesa tipa 2 in raka na debelem črevesu. Kaj torej jesti? Po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Radiu Triglav govorimo o prehrani in dilemi manj maščob ali manj ogljikovih hidratov. Kot ponavadi je najboljša rešitev nekje vmes. Največ koristi za svoje telo bomo naredili, če tako iz skupine maščob kot iz skupine ogljikovih hidratov izberemo najbolj zdrave skupine živil. Dnevno imamo na voljo le okoli 2000 kilokalorij, zato je pomembno, da jih izkoristimo v svoj prid. Evropska priporočila za odrasle priporočajo, da 20-35% dnevnih energijskih potreb pokrijemo z maščobami. To naj bodo zdrave maščobe v obliki hladno stiskanih olj, kot sta oljčno in bučno olje, olje oljčne repice, v manjših količinah tudi laneno, orehovo ali konopljino olje, ki vsebujajo večje količine omega-3 maščobnih kislin in jih zato uživamo v hladnih jedeh. Poleg olj večkrat posezimo po raznovrstnih oreških in semenih, avokadu in ribah. Priporočila za vnos ogljikovih hidratov so med 45-60% dnevnega energijskega vnosa. V skupini ogljikovih hidratov med zdrave izbire sodijo polnozrnata žita, na primer pšenica, pira, kamut, riž, ječmen in ovs, ter pseudožita, kot so ajda, proso, kvinoja in amarant. Ter izdelki iz njih, krompir, ne v ocvrti obliki, pa sladki krompir ter vse vrste stročnic, kot so na primer fižol, leča, čičerika, ki so poleg odličnega vira vlaknin tudi odličen rastlinski vir beljakovin. Več informacij o uravnoteženi prehrani dobite na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Še zmer delaš iste finančne napake.
5: Pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena. Pravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. V gozdu Martuljku se začenja dolgo pričakovana gradnja manjkajočega pločnika. Na občini so si za ureditev pločnika v prometni cesti prizadevali skoraj 20 let. Začetek projekta pa je zavirala pridobitev vseh potrebnih zemljišč. Gorenjski upokojenci se bodo ta teden srečali na Jezerskem pod velikim šotorom na prireditvenem prostoru. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in njenih podružnicah septembra pripravljajo pester program za odrasle. Na Blejskem gradu se bo tudi septembra in oktobra veliko dogajalo. Poglejmo podrobnosti. Ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro se začenja gradnja 2 manjkajočih odsekov pločnika v gozdu Martuljku. Na občini so si za ureditev pločnika v prometni cesti prizadevali skoraj 20 let. Začetek projekta pa je zavirala pridobitev vseh potrebnih zemljišč. Gre za skupno investicijo Direkcije za infrastrukturo in občine Kranjska Gora. Direkcija bo na 2 odsekih, ki skupaj merita 1200 metrov, poskrbela za obnovo vozišča in posodobitev prometne infrastrukture, občina pa za izgradnjo pločnika, za kar ima v proračunu zagotovljenih 530 tisoč evrov. Kot je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan, gre za zelo obremenjeno cesto. Hoja po njej je zelo nevarna, zlasti v zgornjem delu naselja, kjer je cesta ozka in promet gost.
11: Na zgornjem in spodnjem delu pač v naselju manjka pločnik in ta saga se je vlekla pač toliko časa. Tle so bile določene omejitve tudi, bom rekla, pri pridobivanju zemljišč, ampak zdaj nam je končno uspelo. Ne glede na to, da je občina že v mojem mandatu v vseh proračunih zagotavljala sredstva za izvedbo pločnika, ampak žal ni prišlo tudi strani države, pa seveda z pridobitvijo zemljišč do realizacije. S tem pločnikom bomo dejansko, bom rekla, po dolgih letih res še za ostale prebivalce zagotovili kolikor tolik varno pot, bom rekla, v naselju ali do avtobusnih postaj, otrok tudi za v šolo in tako naprej. Tako da predvsem v zgornjem delu naselja je bila cesta tukaj res zelo ozka, a ne, in promet pa seveda gost in tle je bila varno za pešce zelo, bom rekla, ogrožena.
10: Izvajalec del je bil že julija uveden v delo in predvideno je bilo, da bo gradnja stekla v začetku avgusta, vendar direkcija zaradi poletne sezone in posledično veliko prometa v Zgornji Savski dolini ni dala soglasja. Tako se dela začenjajo ta mesec, predvidoma bodo trajala do konca marca. Pokrajinska zveza Društev upokojencev Gorenjske pripravlja 33. srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo ta četrtek 10. septembra ob 10. uri na Jezerskem pod velikim šotorom na prireditvenem prostoru. Zbrane bodo pozdravili predsednik Društva upokojencev Jezersko Milan Milošič, predsednik Pokrajinske zveze Društva upokojencev Gorenjske Robert Plavčak, župan občine Jezersko Andrej Karničar, predsednica Zveze Društva upokojencev Slovenije Zdenka Jan ter direktor hotela Delfin Miloš Milivojevič. Nastopila bo otroška folklorna skupina osnovne šole Matije Valjavca Predvor podružnične šole Jezersko, pa tudi jezerske ljudske pevke Jezerske štorije. Za živo plesno glasbo bo poskrbel domači ansambl Jutro. Prireditev bo povezovala Slavica Bučan. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in njenih podružnicah je tudi septembra bogat program za odrasle. Več Katarina Košnik.
12: Večer v spomin na doktorja Albina Šmajda, ta pa bo v torek 29. septembra ob 19. v dvorani. Dr. Albin Šmajd je bil radovljiški odvetnik in politik Slovenske ljudske stranke. Zanimiv pogovor o njem bo vodila Katja Belk s sourednikoma Matejo Jeraj in Matevžem Koširjem. Na Bledu se obeta tudi pester september. Začeli ga bomo v četrtek, 17. septembra ob 19. v dvorani Medgeneracijskega centra, ko bomo gostili Tomaža Breganta, naslov Večera drgla, večer gorjanskih zgodb in ljudskega spomina. Avtor nam bo skozi igrive in doživete pripovedi predstavil svoje raziskovanje zgodovine gori. Četrtek, 24. septembra ob 17. uri, se obeta predstavitev digitalne zakladnice znanja in spominov, in sicer dveh ključnih slovenskih portalov, ki brezplačno odpirata vrata do bogate kulturne dediščine, to sta Kamra in DLIB. In predstavil ju bo Damjan Mulej iz knjižnice Blaža Kumrdeja Bled. Potem pa še isti dan, prav tako v četrtek 24. septembra ob 19. sledi še literarni večer z Jernejo Jezernik. Ona je diplomirana slovenistka in germanistika, živi in dela med Ljubljano in Celovcem, v zadnjih letih pa se ukvarja z raziskovanjem naše pisateljice iz Celja, Alme in Karlin. In v pogovoru z Urško Kljajč bo predstavila prvo celovito monografijo Alma Karlin, državljanka sveta. No, pester bo september tudi v Bohinji, v Bohinjski Bistrici, se nam ob domoznanskem septembru v četrtek 17. septembra ob 19. uri obeta večer kulturne dediščine. Gostili bomo Srečka Lojtriča in zadnjega mojstra izdelovanja znamenitih gorjuških pip. Potem pa 24. septembra tudi začenja z našimi rednimi delavnicami Rožnato, torej dekleta iz Združenja Evrope Done Slovenija. Ta mesec bodo svoje delavnice posvetile mesecu osveščanja o rakih rodil, tako da bodo tudi izdelki, ki jih bojo izdelovale v tem smislu. No, isti dan, četrtek 24. septembra ob 19. uri, pa bomo v naši dvoranici v knjižnici v Bohinjski Bistrici gostili tudi novinarja in pisatelja Mateja Šurca, ki je pred kratkim izdal knjigo Vsega hudega me brani, tako da delo je nastalo na podlagi pričevanj žrtev in obsežnega raziskovalnega dela. No in skupaj z avtorjem bomo to delo potem na ta večer tudi predstavili.
10: Na Blejskem gradu ne počivajo, tudi septembra in oktobra se bo tam veliko dogajalo. Več Mojca Polajnar Peternel.
13: Pred nami je zelo pestra jesen, polna različnih prireditev in festivalov. Najprej se posvetimo dvema izjemnima dogodkoma z področja kulture in dediščine, ki jo bomo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in partnerji organizirali letošnjo jesen. Najprej Mednarodni festival Dediščina v gibanju v septembru, nato pa še letno konferenco Foruma slovanskih kultur s slavnostno podelitvijo nagrad Živa v oktobru. Konec septembra, kot ponavadi, grajska trgatev, v oktobru pa potem tudi predstavitev monografije Ejti Štih, ki je letošnji obraz Bleda, prav tako pa se začne nov cikel predavanj Muzejskega društva Bled, tokrat o vikingih.
14: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Potravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem pod Smreka in Višnjegoro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet ovirajo še predmeti na vozišču. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako po Obesmeri, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Rudnik proti Malencam, na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v Obesmeri. Podrto drevo je na ljubljanski južni obvoznici, promet poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Predmet na vozišču je na Štajerski avtocesti in ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
0: Bet
9: in na
0: Fever dabu. Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno sedmo najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice Palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s Palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja. Za konec pa novica iz ljubljanskega zoja. Poslovil se je kalifornijski morski lev Jip, ki je tam preživel skoraj 20 let. Dočakal je 21 let za samca z visoko starost. Ker se mu je zdravje slabšalo in mu niso mogli več zagotavljati kakovostnega življenja, so ga uspavali. V ogradi ostaja Kale.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 1,5 km. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečem in počivališčem Ravbar Komanda, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa imamo tudi na lokalni cesti Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri.
0: Pozdrav v popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
1: Ja, en lep pozdrav, gorenjsko popovdne. Upam, da imate danes en tak prijeten dan in da vas tale dež ni preveč zmotil. No, da smo govorili o kar nekaj stvareh. Najprej seveda teden mobilnosti, ki se začenja že prihodnji teden. Potem nekaj besed o Avira teku. Potem seveda bo se mu vrnili na vreme, se je danes napoved vremenska kar pestra, potem pa gremo še mečken na Dunaj, bolj natančno govorili bomo o dunajskih zrezkih. Ja, no zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Together in Electric Dreams, tako da kar živite.

Adele in Nina Rolling in the Deep v gorenskem popovdnevu. Ja, ura je 11 minut čez drugo popovdne in upam, da ste imeli danes kaj okusenega pa dobrega za kosilo. No, če obmislite, da mogoče danes malo na kolo, vam povem, da mogoče to ne bo mogoče, ker je napoved kar zelo slaba, tako da boste mogli biti mobilni, mogoče kakšen drug dan, ampak zelo malo že naslednji teden pa prihaja tudi Evropski teden mobilnosti. Ja, takrat pa nas vse spodbuja ta teden, da mogoče se manjkrat usedemo v avto, pa večkrat na kolo. In tudi mi bomo za teden mobilnosti zelo aktivni, no že 16. septembra bosta Saša in Tilen prebudila enega znanega Kranjčana. Koga? No, tega vam še ne povem. Vam povem, da boste lahko to ugibali vi, dobivali pa boste različne namige. In tisti, ki bo prvi pravilno uganil, koga zbujamo, no, tisti bo dobil tako prijetno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. No, 22. september pa je veliki finale tedna mobilnosti, ko se bosta Saša in Tilen, iz

Kranja proti Kranjski gori podala kar s kolesom. 57 km je vse skupaj, upam, da jima uspe, lahko pa se zraven tudi vi. Njih mogoče spodbujete, če bo kakšen del mogoče pretežak in boste hotla že odnehati. No, mi pa nikoli seveda ne odnehamo z odlično glasbo in zato sedaj le prihaja ena res dobra. Tukaj je pesem z naslovom Can't Get You Out of My Head. Tako da kar uživajte ob tej ikonični.

Godinama v Gorenjskem popodnevno z vami sem David Logar in danes se je pa res začel, bi rekel lahko, prvi jesenski dan, saj vreme tako kaže. No, zdaj pa gremo iz jeseni na Japonsko. Ja, na Japonsko gremo bolj natančno do Sudokuja, ker danes Sudoku praznuje. Danes je njegov dan, 9.9. je svetovni dan Sudokuja. Zakaj? Ja, ker ima Sudoku 9x9 pol, kar je zelo logično. Mene pa zanima, ali vi radi igrate Sudoku in zakaj? No, to mi lahko z SMS-om sporočite na 030-220, tako da mi kar napište, zakaj imate radi Sudoku in tudi kolikokrat na dan ali pa na teden ga rešujete. No, zdaj pa spet ena odlična, ki ne prihaja iz Japonske, ampak je še vedno zelo dobra. Tukaj je Mark Ambor in njegova Belong Together.

0: My life v gorenskem popoldnevu, no upam, da je vaše življenje super duper in da gre vse tako, kot ste si zamislili. No zdaj pa, naslednja pa prihaja ena, ki jo poznamo čisto vsi. Jaz naj bo eden edini je Ricky Martin in njegova Living La Vida Loca. Toda, še malo, pa boste lahko slišali celo.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro se začenja gradnja dveh manjkajočih odsekov pločnika v gozdu Martuljku. Na občini so si za ureditev pločnika v prometni cesti prizadevali skoraj 20 let. Začetek projekta pa je zavirala pridobitev vseh potrebnih zemljišč. Gre za skupno investicijo Direkcije za infrastrukturo in občine Kranjska gora. Direkcija bo na dveh odsekih, ki skupaj merita 1200 metrov, poskrbela za obnovo vozišča in posodobitev prometne infrastrukture, občina pa za izgradnjo pločnika, za kar ima v proračunu zagotovljenih 530 tisoč evrov. Kot je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan, gre za zelo obremenjeno cesto.
2: Na zgornjem in spodnjem delu pač v naselju manjka pločnik in ta saga se je vlekla pač toliko časa. Tle so bile določene omejitve tudi, bom rekla, pri pridobivanju zemljišč. Zdaj nam je končno uspelo. Ne glede na to, da je občina že v mojem mandatu v vseh proračunih zagotavljala sredstva za izvedbo pločnika, ampak žal ni prišlo tudi strani države, pa seveda z pridobitvijo zemljišč do realizacije. S tem pločnikom bomo dejansko, bom rekla, po dolgih letih res še za ostale prebivalce zagotovili kolikor toliko varno pot, bom rekla, v naselju ali do avtobusnih postaj, otrok tudi za v šolo in tako naprej. Tako da predvsem v zgornjem delu naselja je bila cesta tukaj res zelo ozka, promet pa seveda gost in tle je bila varnost za pešce zelo, bom rekla, ogrožena.
1: Izvajalec del je bil že julija uveden v delo in predvideno je bilo, da bo gradnja stekla v začetku avgusta, vendar direkcija zaradi poletne sezone in posledično veliko prometa v Zgornji Savski dolini ni dala soglasja. Tako se dela začenjajo ta mesec, predvidoma bodo trajala do konca marca.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 2 km ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Logatec, Vrhnika, Seča, Izola ter Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri.
0: Haja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Ricky Martin, njegova Living La Vida Loca, potem pa še Parni Valjak in Jesen v meni.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bili parni valjak, ja upaj da imate danes en tak prijeten dan, no sonček pa se je, saj v Kranju, zdaj le trenutno pokazal, tako da obeti so zgleda kar dobri. No zdaj pa povabilo na en tak zelo zanimiv družinski, bi rekel, družinski dogodek, ki pa je obenem tudi športen in tudi malo dobrodelen. Ja, to je Aviratek, ki se bo 19. septembra godil v Šentvidu pri Stični. Za odrasle imajo pripravljeno 8 km dolgo turo, za otroke tam do 3 km, najmlajši pa bodo tekli na 600 metrov dolgemu poligonu. In ni treba biti profi šport, da se tega udeležimo, tukaj je glavni cilj zabava in da smo vsi skupaj malo umazan, pa nobena nobenega ni čezen. No, dobrodelnosti pa nam vmečkam več povedal kar predsednik PGD Šentvid pri Stični, Mitja Polšak.
1: A verate, ko vsako leto, odkar smo startali s tem dogodkom, vsako leto del sredstva porabimo za druge namene, za dobrodelnost, za druga društva, za ljudi, karkoli, začetka. Poskušamo vsako leto iti na neko drugo fundacijo, drugo društvo, ne, je pa res, da letos gremo drugič za junake tretjega nadstropja. Lansko leto smo nabavili dva mobilna ekrana za spremljanje pacijentovih funkcij. Letos pa so sredstva namenjena za pomoč pri gradnji prizidka na pediatrični prizidka igralnice.
0: Ja, tako da lahko narediš nekaj za dober namen, pa še zelo fino se imaš, tako da tale Aviratek res toplo priporočam.

0: Ni na Pušlari, ni na Nemirna kri v Gorenjskem, po poldnevu, ja, ura pa je že 10 minut do tretje popoldne. No, zdaj pa gremo v Kranj, bolj natančno v Kranj zato, ker je nekdo mi včeraj zelo, zelo finančno dobrobiten torek. Ja, v Kranju je bila izžrebana 5+1 euro jackpot, kar pomeni, da je nekdo iz Kranja prejel 622.880 evrov. Je bil eden od petih dobitnikov, če za prevzem pa ima do 7. decembra. Tako da ja, mogoče preverite svoj listek, če ste mogoče dobili več kot 600.000 evrov. In pa gremo za naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso pa za Primorsko pozarja pred močnimi sunki, za jutri pa je zaradi nalivov oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Za konec pa še Apple bo nocoj predstavil nove izdelke. Pričakujejo modela iPhone 18 Pro in Pro Max, največje zanimanje pa vzbujajo ugibanje o prvem prepogljivem iPhoneu. Omenjata se imeni Ultra in Duo, vendar Apple ni potrdil ne naprave, ne njenega imena. Če bo predstavljena, bo to največja sprememba oblike iPhonea do zdaj.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani, ter na lokalnih cestah Vodice, Moste, Logatec, Vrtnika, ter Lesce, Bohinjska Bela v obi smeri.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: V naslednji uri pa najprej malo o vremenu. Ja, čeprav je trenutno se pokazalo sonce, so danes napovedi kar resne. Na Gorenjskem so možne močnejše nevihte, nalivi, veter in pa tudi toča. No, slaba vremenska napoved pa je tudi posegla v jutrišnji kulturni program v Kranju, ki izveste kmalo, zdaj pa Someone Loves You, Honey.

Z nami je bila italijanska rock legenda Eros Ramazzotti, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, upam, da imate danes en tak prijeten dan in da ste se razveselili tega le, bi rekel, na novo nastalega pa sončka, ampak moramo se pozoriti, zato lahko kmalo se to vreme tudi spremeni, se je danes za Gorenjsko napovedana tudi najvišja stopnja trenutne verjetnosti pojava toče. Možno se tudi kakšne močnejše nevihte, siloviti nalivi, močni sunki vetra in krajevne toče, in ker se stanje res hitro spreminja, mogoče opazujte aktualno radarsko sliko, je pa vreme povzročilo tudi eno spremembo v Kranju. Je koncert simfoničnega orkestra mestne občine Kranj, ki je bil načrtovan za jutri 10. septembra, je zaradi slabe vremenske napovedi zdaj predstavljen. Novi termin pa je torek 15. september ob 19.30 na ploščadi pred Prešernovim gledališčem Kranj. Nastopili pa bodo simfonični orkester mestne občine Kranj ter gostje Fehtarji, Gregor Ravnik in pa Saša Lišnjek, dirigiral pa bo lokalni Tomaž Kukovič. Tako da ja, jutri koncerta ne bo, vsi pa lepo vabljeni v torek 15. septembra ob 19.30 na ploščad pred Prešernovim gledališčem.

Suzan Vega in njena Luka v Gorenjskem popodnevu, no ura pa bo zelo kmalo 20 minut čez tretjo popovdne. No, v naslednjih nekaj minutah pa se vrnemo nazaj na teden mobilnosti. Ja, teden mobilnosti se začne od 26. do 22. septembra in nas vse spodbuja, da mogoče kdaj večkrat se usedemo na kolo kot pa v avto. In tudi pri nas bo zelo aktivno, no glavni finale se bo zgodil 22. septembra, ko se bo nekdo odpravil iz Kranja do Kranjske Gore. No, kdo je to in s čim se bo odpravil iz Kranja do Kranjske Gore, pa vam izdam že zelo kmalo, zdaj pa še nekaj odličnih, tukaj je Toni Cetinski, tako da kar živite.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 21. septembra.
1: Notranja vrata Lip Bled.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: FSS Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V času obnove ceste Toneta Tomšiča na Jesenicah je na voljo nadomestni avtobusni prevoz. Ta se izvaja že ta teden in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka, vse do konca obnove oziroma odprtja ceste. Starejšim občanom, ki nimajo svojega prevoza, je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Nadomestni avtobusni prevoz je v času zapore na voljo na naslednji trasi: Koroška Bela, Trebeš Kamnolom, Straža, Tomšičeva, Tomšičeva 2, Tomšičeva 1, Jesenice, Gimnazija. Nadomestni prevoz je namenjen predvsem zagotavljanju osnovne dostopnosti občanom v času zapore in oteženega prometa zaradi obnove ceste. Starejši občani z območja Tomšičeve ceste, ki nimajo lastnega prevoza, lahko v času obnove zaprosijo za brezplačni individualni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in na to preveri tudi razpoložljivost voznika prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej po telefonu številka 080 10 10. Rezervacije so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Občina Kranjska Gora sporoča, da je ferata Grančišče začasno zaprta zaradi poškodovane jeklenice v zadnjem sektorju pred izhodom iz ferate. Ferata je do odprave poškodbe zaprta za vse obiskovalce. O ponovnem odprtju ferate bodo javnost pravočasno obvestili. Potem, ko se je v jeseniški hokejski klub v začetku meseca vrnil reprezentant Robert Sabolič, so pri HD Jesenice pozdravili še enega povratnika. Med železarje se seli 35-letni reprezentančni branilec Aleksandar Magovac, so Jeseničani sporočili prek družbenih omrežij. Po 8 letih se v domačo Podmežaklo vrača še en otrok jeseniškega hokeja, branilec Aleksandar Magovac, so naznanili v jeseniškem klubu. Magovac je kariero začel prav na Jesenicah, zdaj pa v klub prinaša bogate mednarodne izkušnje. Doslej je igral v francoskem prvenstvu, kjer je nastopal za Grenoble in Amiens, v slovaški ligi, Avstriji in tudi v dresu Olimpije.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ljubljanski obvoznici Ljubljana Vič-Koseze ter Bizovik za Dobrova ter na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
3: Najprej Louis Capaldi, njegova Someone You Loved, potem pa še pesem Let Your Love Flow.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Hello, my brothers, in njihova Let Your Love Flow v gorenjskem popoldnevu, na ura pa je že 20 minut do četrte popoldne. No, naslednji teden pa je za vse tiste, ki radi skočite na kolo, raje skočite na kolo kot v avto, ali pa za vse nas, ki smo raje v avto, kot pa da gremo na kolo, da se mogoče to mečkam brcne, da gremo kdaj na mesto v avto, tudi na kolo. Ja, tukaj je teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra in tudi mi bomo zdraven, 16. bomo zbujali enega znanega Kranjčana, koga, no tega vam še ne moram povedati, lahko pa vam povem, da bomo dajali določene namige in tisti, ki bo pravilno ugotovil, dobijeno tako lušno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. No, 22. septembra pa je veliki finale, ko gre naša Saša in pa Tilen kar iz Kranja do Kranjske gore s kolesom. Ja, iz Kranja do Kranjske gore boste kolesarila, kako jima bo šlo, to vam ne moram obljubiti, lahko vam povem, da greste lahko tudi vi zraven. Lahko jih spremljate en majčkan del poti in jih malo spodbujete, da boste uspešno prišla do Kranjske gore.

0: Poslušal sem pesem Serenata v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura pa bo zelo kmalo 4 popoldne in upam, da potem boste večina izmed vas že doma na zasluženem počitku. No, zdaj pa gremo do Sudokuja. Ja, Sudoku, že prej sem vas spraševal, zakaj imate radi Sudoku, saj danes je njegov mednarodni dan in Maja iz Kranja mi je napisala tole. Sudoku imam rada zato, ker se ob njem čisto odklopim, najraje ga pa rešujem ob jutreni kavi. No, tako da ja, razumljivo, jaz sam po sebi nisem reševal veliko Sudoku, ja samo vem, da je lahko zelo zanimiva zadeva, čeprav je poln številk in v resnici sploh ni tako matematična naloga. Predvsem gre za logiko, ker ima klasično mrežo 9 vrstic, 9 stolpcev in 9 manjših pol, v vsaki vrstici stolpcev in polju pa mora biti številka od 1 do 9 in to samo enkrat. No, sodobno različica Sudokuja je nastala precej pozno, kar leta 1979 so podobno uganko v ZDA objavili pod imenom Number Place, na japonskem pa je na to dobila ime Sudoku. Tako da ja, če imate danes 10 minut časa, svinčnik in papir pa telefon mečkan stran od sebe, potem dejte danes enega rešiti.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pseveč vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.do.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v osrednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegel 91 km na uro, drevesa so padala tudi na avtomobile. Posledice čutijo tudi potniki, med Litijo in Trbovljami zaradi drevja na železniški progi še naprej vozijo nadomestni avtobusi. Nevihtni pas se zdaj pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi novih nalivov geologi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Od vremena pa k odpadkom. Parlamentarni odbor je zavrnil predlog Levice za uvedbo kavcije za plastenke in pločevinke. Kupec bi ob nakupu plačal kavcijo in jo dobil nazaj ob vrnitvi embalaže. Ministrstvo meni, da lahko Slovenija evropske cilje doseže že z obstoječim ločenim zbiranjem. Za kupce se zato za zdaj nič ne spremeni, nove kavcije ni, embalažo pa še naprej odlagamo tako kot doslej. Evropski cilj je sicer do leta 2029 ločeno zbrati 90% plastenk in pločevink. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5 plus 1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Tudi po noči bo še naprej oblačno z dežjem, vmes pa tudi nevihte. Temperature jutri zjutraj zelo podobne od 11 do 15, najviše dneve pa le od 13 do 18 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt skrajni desni pas med Bizovikom in Zaloško cesto proti Štajerski. Zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, letaj dolg približno 2 km. Na Ljubljanski obvoznici od počivališča Barje do Kosester, od Golovca do Zadobrove, ter na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popovdne, no pa smo prišli v tretjo uro Gorenjskega popovdneva in zdaj bomo šli na Dunaj. Bolj natančno, govorili bomo o eni hrani, ki prihaja iz Dunaja in jo imam tudi jaz zelo rad, imam pa tudi s to hrano povezano tako, bi rekel, mogoče meni, zanimivo zgodbo. Zdaj pa gremo naprej s slovensko, ne z dunajsko glasbo. Tukaj sta Jan Plestenjak in Flirti ter njihova prazna postelja. Tako da uživite.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Trigger Finger in njegova I Follow Rivers. Upam, da imate danes prijeten dan, no, kar se pa tiče vremena, pa bodite malo previdni. Se je danes na Gorenjskem so napovedane močnejše nevihte, nalivi veter in pa tudi kar velika ogroženost toče je. Tako da, če se odpravljate na pot, spremljajte seveda aktualno radarsko sliko in pa opozorila, no zdaj pa še na sprememba jutrišnjega koncerta Simfoničnega orkestra Mestne občine Kranj ne bo. Zaradi napovede slabega vremena je predstavljena torek 15. septembra ob 19.30 pred Prešernovo gledališče.

No in fosili so bili z nami, njihova Milena v Gorenjskem popoldnevu. No, zdaj pa gremo, kot sem obljubil, na Dunaj in bomo govorili o dunajskih zrezkih oziroma vinaršniclu. Ja, danes ima vinaršnicel svoj svetovni dan. Meni je vinaršnicel res nekaj zelo, zelo dobrega in moram povedati eno mojo zgodbo. Jaz v bistvu sem bil dolgo let, sem bil vegetarijanec, 5 let pa pol nisem okusil mesa, ampak vedno sem uprl vinaršnicle in takrat sem se jih pač, nekako sem se jim odpovedal, ampak ko sem ga po 6 letih končno proval, sem rekel, to pa ne bo šlo več, ker je čist preveč dober. Tako da, danes, če imate mogoče opcijo, si prvoste en dober dunajski zrezek po domače vinaršnicel.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 21. septembra.
1: Notranja vrata Lip Bled.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Pred dnevi je bil dan odprtih vrat Sokolskega doma, več blejski župan Anton Mežan.
13: Moram reči, en tak vesel dogodek, predvsem zato, kaj ti naš Sokolski dom ali TVD Partizane, katerega poznajo pod tem imenom, je bil dolga leta nek kamen spotike, sramota, stavba v propadanju. Namreč šola, poslovna šola, mednarodna poslovna šola IRC Bled je lastnica te stavbe in je dolgo časa čakala na korak naprej, no z mojim mandatom sem imel kar nekaj pogovorov zdaj že nekdanjo direktorico in smo prišli do točke, ko se je vse skupaj začelo obnavljati, zdaj le pa so že prvi dogodki in dvorana, moram reči, da je Sokolskem domu čudovita za marsikakšen dogodek in tokrat so predstavili tako opremo, tehniko, kot tudi sam ambient notri in lahko rečem, da je to spet neka nova pridobitev, neka nova dvorana, ko bodo lahko tako organizatorji dogodkov, kot tudi morda tisti domači, ki želijo imeti kakšen dogodek v takšnem ambientu, prišli na svoj račun. Hvala v tem primeru poslovni šoli IEDC, da je sledila tudi mojim pobudam in da je ta stavba tudi ne samo znotraj, tudi zunaj dobila drugačno podobo in da nam je lahko bolj ponos kot pa v zadnjih letih.
12: Potem, ko se je v jeseniški hokejski klub v začetku meseca vrnil reprezentant Robert Sabolič, so pri HD Jesenice pozdravili še enega povratnika. Med železarje se seli 35-letni reprezentančni branilec Aleksandar Magovac, so jeseničani sporočili prek družbenih omrežij. Po 8 letih se v domačo Podmežaklo vrača še en otrok jeseniškega hokeja, branilec Aleksandar Magovac, so naznanili v jeseniškem klubu. Magovac je kariero začel prav na Jesenicah, zdaj pa v klub prinaša bogate mednarodne izkušnje. Doslej je igral v francoskem prvenstvu, kjer je nastopal za Grenoble in Amiens, v slovaški ligi, Avstriji in tudi v dresu Olimpije.
14: Danes še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Tudi po noči bo še naprej oblačno z dežjem, vmes pa tudi nevihte. Temperature jutri zjutraj zelo podobne od 11 do 15, najviše dneve pa le od 13 do 18 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta zastoj je dolg približno 2 km. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici, počivališče Barje do Kosez ter od Bizovika do Zadobrove ter na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Thelma Houston in a Don't Leave Me This Way, potem pa še Carmen Stavec in Vzemi mojo dlan.
17: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Kar me stave cenina, vzajmo Adlan v Gorenjskem popovdnevu, no ura pa je že 20 minut do 5. popovdne. No, v zadnjih nekaj tednih pa se kar govori o El Niniju. To gre za pojav, za vremenski pojav v Tihem oceanu, ki vpliva na vreme v različnih delih sveta. Pri Evropi pa povezava ni tako zelo neposredna kot nimo v Ameriki ali Avstraliji. Kaj torej El Niño sploh pomeni za nas in kako lahko vpliva na vreme v Evropi? No, z mano je Gregor Vrtačnik, univerzitetni diplomirani meteorolog z Agencije Republike Slovenije za okolje. Gregor, mene pa zanima, kako El Niño vpliva na Evropo in posledično tudi na Slovenijo.
1: Evropa je zelo oddaljena od tega območja v Tihem oceanu, kjer se odvija El Niño, zaradi tega El Niño nima pomembnega vpliva, še statistično gledano še najbolj se pozna vpliv jeseni, ko se nekoli poveča verjetnost nadpovprečno toplega vremena v srednjem in južnem delu Evrope. Pri padavinah so tudi posamezna območja Evropi, kjer je nekoliko spremenjena verjetnost, ampak to v resnici gre za nekaj odstotkov. Sicer pa El Niño na splošno na Evropo nima pomembnega vpliva, je za Evropo bistveno bolj pomembno dogajanje nad Severnim Atlantikom, nad bližnjo Arktiko, nad Sredozemljem, tako da z tega stališča je Evropa neposredno od El Niño zelo malo, se pravi, ne bom rekel prizadeta, ampak zelo majhen vpliv je glede na ostale celine.
0: To pomeni, da El Niño ne bo vplival na slovensko zimo v kakršenkoli pogledu?
1: Ne, po zimi vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niño ne bomo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.

0: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Ulice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, Bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030. Na Kamniškem pa morajo uporabniki vodovodov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna do preklica vodo prekuhavati. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje naj voda po zavretju burno vre 3 minute. Le to zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali na NIJZ-ju. Za konec pa priznanje Tini Šutej, Univerza Arkansas, po slovensko rekorderku v skoku s palico 25. septembra sprejela v športno dvorano časti. Šutejeva je tam študirala med letoma 2009 in 2012, osvojila dva naslova ameriške univerzitetne prvakinje in leta 2011 postavila takratni študentski rekord 4 metri in 61 centimetri.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, tudi jutri bo oblačno in deževno in predvsem nevihtno na Primorskem. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pa pešci na cesti ovirajo promet med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 2 km, pa na ljubljanski obvoznici na relaciji Barje-Koseze in Bizovik-Zadobrova. Zastoji na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob in na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani zamuda je 1:30.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
3: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
6: Dobar dan in en lep pozdrav seveda vsem poslušalkam in pa poslušalcem naše oddaje.
5: No, začniva z Evropskim tednom mobilnosti. Kako se boste pridružili v občini Jesenice?
6: Tako je, kot veste, mobilnost na Jesenicah je zelo problematična, zato se veselim Evropskega tedna mobilnosti, ko bo občina Jesenice se letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki ga izvaja Regijski center mobilnosti Gorenjske. Ta v spredje postavlja mobilnost za vse generacije, predvsem varno, dostopno in vključujoče za otroke, mlade, odrasle in starejše. Tako bo v sredo 16. septembra med 9. uro in 12. uro na trgu prijateljstva čas namenjen gibanju, kolesarjenju, predvsem pa razmisleku o tem, kako se po Jesenicah in Gorenjski premikamo danes in kako se bomo v prihodnje. Na dogodku vas čaka kolesarski poligon, servis koles, nasveti za več gibanja in dobrega počutja ter predstavitev pripomočkov za lažje gibanje.
5: No, če kar ostaneva pri prometu, v času obnove ceste Toneta Tomšiča so nadomestni avtobusni prevozi oziroma spremenjen vozni red.
6: Tako je spremenjen vozni red, sami občani in občanke, predvsem pa krajani ceste Toneta Tomšiča že nekaj časa oziroma dva meseca opažajo, da se tam izvajajo res obsežna investicijska dela, predvsem z komunalno infrastrukturo, kar me da vse veseli, tako da v času obnove ceste in pa komunalne infrastrukture je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta se je začel izvajati v ponedeljek 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka. Vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. Nadomestni avtobusni prevoz bo v času zapore potekal po trasi Koroška Bela, Trebeš, Kamnolom, Straža, Tomšičeva Bloki, Tomšičeva 2 in postajališče Tomšičeva 1 do postajališča Jesenice gimnazija. Predvsem starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Za rezervacijo termina s Prostoferjem lahko starejši občani pokličejo na občino Jesenice in se dogovorijo za termin oziroma potrebo, da jih Prostofer obišče in poskrbi za njihovo varno vožnjo, obisk do zdravnika oziroma po nujnih opravkih.
7: Don't close your

0: Občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o odprtih dveh investicij povezanih z vzgojo in izobraževanjem, če začneva srednjo šolo Jesenice.
1: Tako je zelo velika in pomembna, jaz rečem kar zgodovinska pridobitev za občino Jesenice. To je nova srednja šola, ki se bo odprla danes v sredo ob 15. uri za dijake, pa je bila prvič odprta 1. septembra po celoviti prenovi, obnovi, dozidavi, se pravi, govorimo o celotnem kompleksu z telovadnico, z delavnicami, tako da, kot sem navedel, pa 9.9., se pravi danes, pa je načrtovano tudi uradno odprtje novih šolskih prostorov, ki bodo omogočali dijakom in zaposlenim vrhunske učne, izobraževalne in delovne pogoje, predvsem pa jeseniškemu gospodarstvu bodo omogočila izobraževanje prepotrebnih kadrov, tako kadrov za splošno bolnišnico Jesenice, vzgojiteljic, tako da se veselim nadaljnjega razvoja teh poklicev, kadrov in vsega, kar lahko šolstvo naši družbi, učeči družbi tudi v prihodnost prinese.
0: Drugi dogodek pa je otvoritev vrtca Jesenice.
1: Tako je, naslednjo sredo, se pravi danes teden, 16. septembra, bo pa ob 16.30 uri odprtje enote Julke Pibernik, ki smo ga gradili to zadnje leto. In naj spomnim, da cesta Toneta Tomšiča zaradi rekonstrukcije in obnove komunalne infrastrukture na odseku med gimnazijo in križiščem Ukova ostaja zaprta za ves promet. Razen za vozila, za dostavo, oskrbo in pa oskrbo objektov. Za parkiranje osebnih vozil sta v bližini okolice na voljo javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja ter začasno parkirišče na zunanjem igrišču za osnovno preži Hovoren, ki je dostopna iz Ukove. S parkirišči so urejeni koridori za pešce, ki omogočajo varen dostop do šole in pa do vrtca, ki ga naslednjo sredo tudi svečano odpiramo. Tako da vse starše in učence prosim, da upoštevajo posebno prometno situacijo ter svojim ravnanjem z gledom poskrbijo predvsem za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Tukaj bi rad še dodal, da je to zelo velika pridobitev za občino, da imamo poleg vseh vrtcev kapacitet, res sodoben, varen vrtec, ki bo omogočal ta vzgojno izobraževalni proces naših najmlajših. Kar me pa nad vse veseli pa je, da smo uspeli vse naše jeseniške otroke opisati v jeseniški vrtec, tako da smo kar pripomogli k različnim dobrim situacijam in razbremenili starše, da lahko kvalitetne oziroma se bolj posvetijo drugim delu oziroma službam. Vsi vabljeni, da si ogledamo to novo pridobitev, ki jo bomo naslednjo sredo predali tudi v uporabo našim najmlajšim.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o delih pri domu upokojencev dr. Franceta Bergle na Jesenicah.
1: Tako je kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. Kot ste napovedali, v domu upokojencev dr. Franceta Bergla so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnje opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico, je vzpostavljena delna zapora cestišča. Promet bo urejen izmenično, enosmerno, s semaforskim usmerjanjem. Na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanjskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občanje in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Golico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.
0: No, spregovoriva še o obnovljenem otroškem igrišču na Hrušici.
1: Tako je, kot sem že povedal predhodno, veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili peskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
0: No, na plažu pa se obetajo nova parkirišča.
1: Tako je, nova parkirišča, sami vemo, oziroma občani in občanke, predtem plavža, vejo situacijo v mirujočem prometu. Občina tukaj res aktivno pristopa, tako da smo zgradili kar nekaj parkirnih površin, ki bodo v bodoče poskrbela za varnejšo oziroma bolj znosnejšo znosnejši mirujoči promet. In tudi ta investicija je predvsem namenjena obnovi in pa ureditvam parkirišč, se pravi občina Jesenice, nadaljuje urejanje mirujočega prometa na območju plavža, zato bomo v drugi polovici meseca septembra v neposredni bližini večstanovanjskih stavb ceste Maršala Tita 85, 87 in 89. Gre za večfazni projekt urejanja mirujočega prometa, ki ga bomo nadaljevali v spomladanskih mesecih prihodnega leta, predvsem pa v dobri veri, da se nekako mirujoč promet tudi postane bolj znosnejši na tem delu Jesenic.
0: No, v tem delu pa spregovoriva še o urejanju meteorne kanalizacije na Hrušici v tistem delu, ki mu pravimo Republika.
1: Tako je, to je že kar nekaj časa v projekt, ki se je obljubljal. Končno pa smo pristopili k realizaciji, to se pravi, da bomo to obljubo tudi realizirali. Uvedbo delo, se pravi za ureditev meteorne kanalizacije na Hrušici v naselju Republika, je načrtovano za konec meseca, septembra. Samo prva faza ureditve bo obsegala ureditev meteorne kanalizacije in delno asfaltiranje območja. Izdelana je bila tudi že projektna dokumentacija za fazo 2, gre za kar obsežno rekonstrukcijo, predvsem pa v to meteorno kanalizacijo, ki tudi povzroča kar nekaj težav ob močnem deževju in po sami investiciji, mislim, da tudi Hrušica potem bo lažje zadihala in urejena bodo tudi ta parkirna mesta, ki bodo sodobna, asfaltirana in tudi velik korak k varnosti in pa lepšemu videzu kraja in pa tistemu urbanističnemu, bom rekel, napredku Jesenic.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, jeseniško poletje 2026 se je zaključilo. Če potegne v črto, kako ste zadovoljni z izvedbo, tudi z obiskom?
1: Moram takoj na začetku povedati, da so me občani in občanke zelo prijetno presenetili, kajti vsi naši, vseh 40 dogodkov, ki so bili izvedeni v okviru jeseniškega poletja, so bili zelo, zelo dobro obiskani. Koncerti, res tolikšno število ljudi, ki se je zabavalo, ki je vsaj za hip pozabilo za tegobe in skrbi in se je pozabavalo na pokriti tržnici, na Stari Savi, na prizorišču, tako da sem res zelo vesel. Moram tudi podati, da so bile te prireditve tudi zelo dobro speljane, da ni bilo nobenih zapletov in da so sami občani odhajali iz prizorišča dobre volje, tako da vidim, da se je jeseniško poletje dobro prijelo na Jesenicah in vkolikor bo možno, bomo v takem obsegu tudi nadaljevali. Zelo sem pa vesel, petek 4.9. smo tudi s koncertom skupin Guni in pa Park in pa Pankrti na preditvenem prostoru pred prostovoljnim gasilskim društvom Koroška Bela zaključili samo letošnje jeseniško poletje. In seveda tudi ta koncert, vrhunski koncert, je privabil veliko število obiskovalcev, ki so prišli iz Jesenic in od drugod, tako da je bilo res slavnostno in prijetno. Sam program jeseniškega poletja pa je bil zasnovan zelo široko, predvsem za vse generacije in okuse, saj se v sklopu jeseniškega poletja, kot sem povedal, zvrstilo približno 40 dogodkov, tako od glasbenih večerov, filmskih večerov, koncertov, do kulinaričnih, športnih ter kulturnih dogodkov. Tako da vsem udeležencem še enkrat hvala za podporo, predvsem pa organizatorjem, da so imeli pogum, voljo in energijo, da smo skupaj izpeljali res vrhunske dogodke in pokazali, da se tudi Jesenice lahko pohvalijo in postavijo na ta festivalski poletni zemljevid in res imamo veliko prednost, ko so se koncerti po Sloveniji zaradi dežja odpovedovali, smo na Jesenicah uživali na pokritem prostoru, preditvenem prostoru na Stari Savi, tako da imamo res vse pogoje, da se lahko zabava, da se lahko izvajajo takšne in tovrstne prireditve, koncerti. Na koncu pa bi se še zahvalil vsem udeležencem in udeleženkam, ki ste dnevno prihajali na bazen, na našo legendarno Ukovo, na naš legendarni bazen in res zjutraj je bilo zelo, zelo lepo videti to pisano množico starejših, ki so prišli na rekreacijo, na druženje in potem, kako je bilo živahno preko dneva, tako da bi se tukaj zahvalil tudi Zavodu za šport, kako zgledno je urejal in skrbel za kopališče Ukova, za dobro vzdušje in pa seveda vsem tistim, ki ste preživeli letošnje toplo vroče poletje in se hladili v našem bazenu. Nekaj novosti pripravljamo že za drugo leto, da bo ta obisk še bolj prijaznejši.
0: No, čisto za konec pa še povabilo na srečanje na Rožci.
1: Tako je tradicionalno čezmejno prijateljsko srečanje na sedlu Rožca, bo letos potekalo v soboto 12. septembra. Gre za tradicionalni dogodek za Jeseničane, ki povezuje prebivalce sosednjih občin Jesenic in pa Šentjakoba v Rožu. Srečanja se bodo letos udeležili tudi predstavniki iz povratene občine Nagold, tako da sem zelo vesel, da se v petek 11. septembra delegacija pripelje na Jesenice in da v soboto skupaj z županom Grossman Jurmanom tudi se odpraviva na sedlo Rožca, kjer se srečava z najinim kolegom, županom Perlaharjem iz Šentjakoba v Rožu in se zopet sežemo v roke in utrdimo to naše prijateljstvo in jaz sem zelo vesel, da imamo tako dobre prijatelje, da imamo takšne vizije pobratenja, da imaš prijatelje prijatelja takrat, ko ga najbolj potrebuješ. In tukaj bi res postavil mesto Nagold, ki je bilo prvo, ko se je sprožil plaz nad Koroško Belo, ponudil roko in vsakič, ko Jesenice potrebujejo prijatelje oziroma pomoč, se občina Nagold tudi odzove in tako enako Šentjako po Rožu. Tako da sem vesel, da imamo tako močne prijateljske vezi, ki jih bomo v soboto 12. Zopet utrdili, še bolj utrdili z srečanjem na Rosti, tako da vsi pohodniki in vsi, ki v srcu dobro mislite, pridite in se nam pridružite, se pogovorite in da se v čim večjem številu tudi srečamo na Rosci.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku na Radiu Triglav sem z vami Nataša Haraj. Slišali boste pesem Svetlane Makarovič Pik Zigmar. Na svetu včasih je veljalo, kdor je bil tepec in budalo, so ga klicali kratko malo Pik Zigmar. Če v glavi si imel kolesc premalo, se nič zakamuflirati ni dalo, bil si pač, kar si bil. Kratko malo Pik Zigmar. Zdaj je drugače. Zdaj Pik Zigmar čez noč si stolček osvoji. In preden se zaveš, Pik Zigmar se tvojih misli polasti in že uči ljudi živeti tako, kot zdi se njemu prav. In že velja za strokovnjaka, čeprav Pik Zigmar je ostal. Že psa uči, kako naj laja, drevo, kako naj zeleni, pa sonce, kje in kdaj naj vzhaja, pa svet, kako naj se vrti. Najraje zviška se zmrduje nad delom koga drugega, čeprav ni sam nikdar ustvaril, kar je za nohtom črnega. Morda to pesem kratko malo je šteti za nedolžno šalo, še prednjem je ocenjevalo, bo vzvišeno budalo, Pik Zigmar. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Svetlane Makarovič, Pik Zigmar.
2: Radio Triglav.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
3: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov. Ti so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijeja, se za predsednika države ne more več kandidirati. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Nevihte pa so zajele osrednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro. Doma pa kandidati na praktični del vozniškega izpita ponekod še vedno čakajo več kot 3 mesece, kažejo podatki Agencije za varnost prometa, čeprav zakon določa največ 30 dni. Konec avgusta je bilo najhuje v Kranju, Domžalah, Ljubljani in na Jesenicah, kjer so čakalne dobe segale tudi do 98 dni. Pri agenciji priporočajo, da si kandidati termin poiščejo kjerkoli po Sloveniji, saj niso vezani na kraj bivanja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo postopoma pooblačilo, deževalo bo še naprej, vmes pa tudi nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem. Zaradi podrtega drevja pa je oviran promet v Zagorju ob Savi na cesti Zmage. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 km, pa na ljubljanski obvoznici od Kozari in Koses proti predoru Šentvid in na relaciji Bizovik za Dobrova. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda znaša 1 uro in 15 minut.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro se začenja gradnja dveh manjkajočih odsekov pločnika v gozdu Martuljku. Na občini so si za ureditev pločnika v prometni cesti prizadevali skoraj 20 let. Začetek projekta pa je zavirala pridobitev vseh potrebnih zemljišč. Gre za skupno investicijo Direkcije za infrastrukturo in občine Kranjska gora. Direkcija bo na dveh odsekih, ki skupaj merita 1200 metrov, poskrbela za obnovo vozišča in posodobitev prometne infrastrukture, občina pa za izgradnjo pločnika, za kar ima v proračunu zagotovljenih 530 tisoč evrov. Kot je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan, gre za zelo obremenjeno cesto. Hoja po njej je zelo nevarna, zlasti v zgornjem delu naselja, kjer je cesta ozka in promet gost.
2: Na zgornjem in spodnjem delu pač v naselju manjka pločnik in ta saga se je vlekla pač toliko časa. Tle so bile določene omejitve, tudi bom rekla, pri pridobivanju zemljišč, ampak zdaj nam je končno uspelo. Ne glede na to, da je občina že v mojem mandatu v vseh proračunih zagotavljala sredstva za izvedbo pločnika, ampak žal ni prišlo tudi strani države, pa seveda z pridobitvijo zemljišč do realizacije. S tem pločnikom bomo dejansko, bom rekla, po dolgih letih res še za ostale prebivalce zagotovili kolikor toliko varno pot, bom rekla, v naselju ali do avtobusnih postaj, otrok tudi za v šolo in tako naprej. Tako da predvsem v zgornjem delu naselja je bila cesta tukaj res zelo ozka, a ne, in promet pa seveda gost in tle je bila varnost za pešce zelo, bom rekla, ogrožena.
1: Izvajalec del je bil že julija uveden v delo in predvideno je bilo, da bo gradnja stekla v začetku avgusta, vendar direkcija zaradi poletne sezone in posledično veliko prometa v Zgornji Savski dolini ni dala soglasja. Tako se dela začenjajo ta mesec, predvidoma bodo trajala do konca marca. Ta mesec, predvidoma bodo trajala do konca marca.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske pripravlja 33. srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo ta četrtek 10. septembra ob 10. uri na Jezerskem pod velikim šotorom na prireditvenem prostoru. Zbrane bodo pozdravili predsednik društva upokojencev Jezersko Milan Milošič, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Robert Plavčak, župan občine Jezersko Andrej Karničar, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan ter direktor hotela Delfin Miloš Milivojevič. Nastopila bo otroška folklorna skupina osnovne šole Matije Valjavca Predvor podružnične šole Jezersko, pa tudi jezerske ljudske pevke Jezerske štorije. Za živo plesno glasbo bo poskrbel domači ansambel Jutro. Prireditev bo povezovala Slavica Bučan.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V knjižnici Antone Tomaža Linhart Radovljica in njenih podružnicah je tudi septembra bogat program za odrasle. Več Katarina Košnik.
1: Večer v spomin na doktorja Albina Šmajda, ta pa bo v torek 29. septembra ob 19. v dvorani. Doktor Albin Šmajd je bil radovljiški odvetnik in politik Slovenske ljudske stranke. Zanimiv pogovor o njem bo vodila Katja Belk s sourednikoma Matejo Jeraj in Matevžem Koširjem. Na Bledu se obeta tudi pester september. Začeli ga bomo v četrtek, 17. septembra ob 19. v dvorani Medgeneracijskega centra, ko bomo gostili Tomaža Breganta, naslov Večera drgla, večer gorjanskih zgodb in ljudskega spomina. Avtor nam bo skozi igrive in doživete pripovedi predstavil svoje raziskovanje zgodovine gori. Četrtek, 24. septembra ob 17. uri, se obeta predstavitev digitalne zakladnice znanja in spominov, in sicer dveh ključnih slovenskih portalov, ki brezplačno odpirata vrata do bogate kulturne dediščine, to sta Kamra in DLIB. In predstavil ju bo Damjan Mulej iz knjižnice Blaža Kumrdeja Bled. Potem pa še isti dan, prav tako v četrtek 24. septembra ob 19. sledi še literarni večer z Jernejo Jezernik. Ona je diplomirana slovenistka in germanistika, živi in dela med Ljubljano in Celovcem, v zadnjih letih pa se ukvarja z raziskovanjem naše pisateljice iz Celja, Alme M. Karlin. In v pogovoru z Urško Kljajč bo predstavila prvo celovito monografijo Alma Karlin, državljanka sveta. V pester bo september tudi v Bohinji, v Bohinjski Bistrici, se nam ob domoznanskem septembru v četrtek 17. septembra ob 19. uri obeta večer kulturne dediščine. Gostili bomo Srečka Lojtriča, zadnjega mojstra izdelovanja znamenitih gorjuških pip. Potem pa 24. septembra tudi začenja z našimi rednimi delavnicami Rožnato, torej dekleta iz Združenja Evrope Done, Slovenija. Ta mesec bodo svoje delavnice posvetile mesecu osveščanja o rakih rodil, tako da bodo tudi izdelki, ki jih bojo izdelovale v tem smislu. No, isti dan, četrtek 24. septembra ob 19. uri, pa bomo v naši dvoranici, v knjižnici v Bohinjski Bistrici, gostili tudi novinarja in pisatelja Mateja Šurca, ki je pred kratkim izdal knjigo Vsega hudega me brani, tako da delo je nastalo na podlagi pričevanj žrtev in obsežnega raziskovalnega dela. No in skupaj z avtorjem bomo to delo potem na ta večer tudi predstavili.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Blejskem gradu ne počivajo, tudi septembra in oktobra se bo tam veliko dogajalo. Več Mojca Polajnar Peternel.
1: Pred nami je zelo pestra jesen, polna različnih prireditev in festivalov. Najprej se posvetimo dvema izjemnima dogodkoma z področja kulture in dediščine, ki jo bomo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in partnerji organizirali letošnjo jesen. Najprej Mednarodni festival Dediščina v gibanju v septembru, nato pa še letno konferenco Foruma slovanskih kultur s slavnostno podelitvijo nagrad Živa v oktobru. Konec septembra, kot ponavadi, grajska trgatev. V oktobru pa potem tudi predstavitev monografije Ejti Štih, ki je letošnji obraz Bleda, prav tako pa se začne nov cikel predavanj Muzejskega društva Bled, tokrat o vikingih.
0: Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.do. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Radio Triglav. Novice.
11: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo postopoma pooblačilo, deževalo bo še naprej, vmes pa tudi nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem. Zaradi podrtega drevja pa je oviran promet v Zagorju ob Savi na cesti Zmage. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 km, pa na ljubljanski obvoznici od Kozari in Koses proti predoru Šentvid in na relaciji Bizovik za Dobrova. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda znaša 1:15.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
8: Citroen C3.
7: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
8: Citroen.
9: Obiščite nas v avtohiši Kran.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event.com.
15: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
16: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Mlješko. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in štirje poslanci Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Očitajo ji pristransko vodenje avgustovske izredne seje o treh referendumih. Sama očitke zavrača kot preusmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. Ajpes pa pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče prepozne ali napačne podatke pa pravni osebi grozi od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba vpisovati. Za konec pa so obiskovalci izbrali najboljši slovenski planinski koči. Kamniška koča na Kamniškem Sedlu je najboljša visokogorska, koča na Ljubelju pa najboljša med preostalimi. Med 147 kočami so oddali skoraj 7500 glasov, do Ljubelja je približno ura hoje in koča obratuje vse leto, razen ob ponedeljkih in torkih. Kamniška koča pa zahteva 3 do 4 ure vzpona in bo odprta do 3. oktobra.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo popolnoma pooblačilo, deževalo bo, vmes pa prav tako nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Sestoji še naprej na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, kot tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Rospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec Jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
2: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

Triglav.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Radio Triglav. Najboljši mix hitov za